0: những muộn phiền và tạm quên đi những lo toan thường nhật, để cho tâm hồn mình được thảnh thơi, nhẹ tênh theo từng giai điệu. Và hãy để âm nhạc dẫn lối để cho chúng ta tận hưởng trọn vẹn những phút giây rất đẹp của cuộc sống này quý vị nhé. Và chương trình này sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề thật là dễ thương và đầy cảm xúc được mang tên Điều Tuyệt Vời.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hàng triệu chiếc lá trên một cành cây, bạn sẽ không thể tìm được hai chiếc lá nào giống hệt nhau. Tình yêu cũng vậy. Mỗi mối tình là một thế giới riêng biệt, với những cách bắt đầu, những khoảnh khắc thăng qua và đôi khi là những kết thúc chẳng ai giống ai. Thế nên điều tuyệt vời động lại trong lòng mỗi người đôi khi không nhất thiết phải là một cái kết viên mãn, mà là những ký ức đẹp, những rung cảm chân thành đã từng có mặt trong một giai đoạn rất thật của cuộc đời ta. Thùy Dương chắc chắn rằng mỗi thính giả đang lắng nghe chương trình lúc này hẳn đều có riêng cho mình một hoặc nhiều câu chuyện mang tên Điều Tuyệt Vời. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình Nối Nhịp Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Và quý vị cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ email dangnghe99.4a@gmail.com. Hãy cùng nhau gửi trao yêu thương, sẻ chia những xúc cảm chân thành và kết nối những trái tim đồng điệu qua từng bài hát, từng câu chuyện trong chương trình hôm nay quý vị nhé.

quý vị các bạn vừa thưởng thức ca khúc Điều Tuyệt Vời, sáng tác của Khắc Hưng qua giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc của ca sĩ Mỹ Tâm. Bạn Triệu từ hộp thư điện tử có tên là Triệu Văn Nguyễn xxx@gmail.com đã viết: khi nhỏ

0: thỉnh thoảng tôi hay cùng bạn bè chung xóm và đứa em trèo lên sân thượng vào mỗi buổi tối. Chứ thời đó máy lạnh là thứ gì đó mà rất là xa xỉ đối với gia đình bình thường như chúng tôi đây. Những buổi tối mùa hè nóng nực, bọn trẻ như tụi tôi có thể trèo lên đó, đưa tay ra ngoài ban công để hứng những cơn gió lùa vào. Gió thổi lạnh lạnh trên đó khiến cho cả đám sướng tê người. Bọn tôi hướng mắt nhìn về phía bầu trời phía trên, ngắm nhìn vài ba ánh sáng trên đó. Tôi còn nhớ là vài thằng em vẫn hay nhầm lẫn là đèn của những chiếc máy bay với những gì sao. Sao băng vụt qua trước mắt bọn tôi, rồi chúng tôi nhắm mắt lại và ước. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng nếu nói ra được điều ước gì thì nói ra, còn không thì cứ giữ lại cho riêng mình, không ai được quyền bắt ép.
1: Bầu trời luôn là thứ gì đó rộng lớn, bình yên trong tuổi thơ chóng vánh của mình. Lớn lên tôi cũng nhiều lần ngẩng mặt lên chỉ để tìm kiếm những cảm giác xa xưa mà thầm nhắc lại lời ước của mình năm xưa. Lần đi máy bay đầu tiên tôi không dám chợp mắt, chỉ nhìn qua khung cửa sổ. Mọi thứ bên dưới nhỏ dần rồi khuất dạng. Tôi sợ mình bỏ lỡ gì đó trong những đám mây. Tôi muốn tìm lại những thứ đã gửi gắm ngày trước. Đôi lúc đáp lại mong muốn của tôi sẽ là những cơn gió. Đôi khi trời đổ mưa. Tôi không thích mưa vì nó vẫn thường đến với tôi không đúng lúc. Đôi khi là bất tiện, mưa mang tới những ký ức không hay.
0: Và sau lần đó, cứ mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi lại thi thoảng cảm giác mơ hồ, thấy đôi lúc dường như các ngôi sao dần sắp xếp lại hình hình hai chú cá voi bơi cuộn vào nhau trong dải ngân hà. Và có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất khi mà ta nhìn vào bầu trời. Ta sẽ không bao giờ biết được là những gì có thể xuất hiện trước mắt giữa không gian rộng lớn kia. Mà điều ta có thể làm duy nhất ở dưới kia chính là tin tưởng, tập trung quan sát và chờ đợi điều bất ngờ tiếp theo. Có thể sẽ là sao băng, có thể sẽ là cầu vồng, là mưa, là pháo hoa, hoặc chả có gì cả. Tôi nghĩ điều quan trọng là khi ngước nhìn lên phía trên thì chỉ ít ta biết rằng ta đang tin tưởng, đang hy vọng vào điều gì mà chỉ mình biết.

0: Vừa rồi là giọng ca của Hồng Nhung với ca khúc Bay Chào Ngày Xanh, sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Thưa quý vị và các bạn, chuyện lứa đôi là mãi mãi hay chỉ mong manh trong khoảnh khắc, ngay cả người trong cuộc cũng không thể biết được. Chỉ biết rằng khi yêu thật lòng sẽ không thấy hối tiếc mà thôi. Nhiều người vẫn cho rằng tình yêu đẹp nhất thuộc về những năm tháng thanh xuân. Thứ tình cảm nồng nhiệt, tràn đầy xúc cảm ấy, mang vẻ lộng lẫy lẫn chút gai góc của một đóa hoa hồng. Nó vừa khiến hai tâm hồn non trẻ đắm say, nhưng có khi lại làm đôi trái tim dại khờ phải rỉ máu. Dẫu có đớn đau thế nào, hãy cứ yêu đi đừng e ngại, bởi mái tóc chẳng xanh hai lần. Đó là những thông điệp da diết đầy tình cảm mà bạn gái sau đây gửi gắm qua lời chia sẻ mang tên Phải Lòng Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất.
1: Năm ấy tôi vừa tròn 20 tuổi, còn rất trẻ, ngây thơ và hồn nhiên. Tôi làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng nhỏ. Một ngày nọ anh xuất hiện. Từ lần gặp đầu tiên ấy, anh trở thành vị khách quen của quán. Tôi đâu có biết lý do anh chọn gắn bó với nơi này chính là vì tôi. Anh đã đem lòng mến mộ tôi từ ánh nhìn đầu tiên. Sau vài lần trò chuyện, tôi cũng bắt đầu có thiện cảm với anh, người đàn ông chững chạc, điềm đạm và có phần lịch lãm. Chúng tôi trao nhau số điện thoại và từ đó những tin nhắn bắt đầu tới. Buổi sáng anh chúc tôi ăn ngon, buổi trưa anh chúc tôi vui vẻ, tối lại chúc ngủ ngon. Những lời nhắn tuy là giản dị thôi, nhưng mà ngày nào không nhận được thì tôi lại thấy trống vắng và nhớ. Thấm thoát 3 tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa một lần hẹn hò đi chơi, nhưng mà trong lòng tôi đã bắt đầu có những rung động lạ. Một nỗi mong chờ lặng lẽ, một chút xao xuyến không tên, một cảm giác ngỡ ngơ khi mà anh không ghé quán. Rồi một hôm, sau bữa ăn cùng với bạn bè, khi mà tôi đang cùng nhóm phục vụ lau dọn, thì anh tiến đến gần và nhẹ nhàng đặt vào tay tôi tờ tiền 500 ngàn và nói nhỏ: anh gửi em ăn sáng. Nói xong anh vội vã quay đi, vội đến mức mà quên cả ví. Tôi cầm ví của anh với ý định là sẽ trả lại tiền, bởi vì lòng tự trọng mách bảo tôi không thể nhận món quà ấy. Nhưng mà khi vừa mở ví, một tấm ảnh đã trôi ra. Đó là anh đang âu yếm một người phụ nữ khác. Ánh mắt họ dành cho nhau sao mà đầy thân mật và tình tứ. Tôi chết lặng, tất cả như mộng mơ về một tình yêu ngọt ngào bỗng chốc dở dụng. Tôi như rơi từ một tầng mây xuống vực sâu mà không kịp níu, không thể gượng. Tôi hiểu ra tất cả chỉ là do mình ảo tưởng. Anh chưa từng hứa hẹn, chưa từng nói yêu, chỉ là tôi đã quá ngây thơ, quá dễ rung động trước một chút quan tâm dịu dàng. Tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục làm việc ở nơi ấy, nơi mà mỗi ngày đều có thể gặp lại anh, người mà khiến tôi đau lòng nhất. Vậy là tôi xin nghỉ việc, chuyển sang một chỗ làm khác. Nhưng mà dù có bận rộn đến đâu, những đêm về trong căn phòng trọ vắng lặng, tôi lại vẫn bâng khuâng nhớ về anh, nhớ đến phát điên.
0: Một buổi tối, khi tôi đang lặng lẽ ngắm trời, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh. Anh bảo đang ngồi ở quán mới, nơi tôi làm việc. Anh đang đợi tôi vì có điều muốn nói. Trái tim tôi khi ấy đập rộn ràng, nhưng lý trí vẫn lên tiếng. Tôi đáp lại anh bằng giọng dứt khoát: em biết hết rồi, em sẽ không gặp anh nữa đâu. Anh im lặng một chút rồi chỉ nói: vậy thì em đừng tắt máy, hãy để anh hát cho em nghe một lần cuối. Và rồi, trong tiếng nghẹn ngào, anh cất giọng hát bài Một Điều Ước. Tôi là người, nước mắt cứ thế trào ra. Dù biết rõ tình cảm ấy không có tương lai, nhưng giọng hát của anh khàn đục run run, dường như chất chứa bao điều chưa kịp nói. Khi bài hát kết thúc, tôi nhẹ nhàng thốt lên: đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta liên lạc, em chúc anh hạnh phúc. Và rồi tôi cúp máy, mang theo trái tim rạng dở.
1: Điều tuyệt vời mà tôi còn giữ đến tận hôm nay có lẽ không phải là một kết thúc trọn vẹn hay là một mối tình dài lâu, mà chính là những rung động đầu đời, ngọt ngào và đầy cảm xúc.

Tôi từng được một người đàn ông rơi nước mắt vì mình, dù chẳng biết sự chân thành ấy kéo dài trong bao lâu. Nhưng mà chỉ riêng việc đó cũng khiến cho trái tim tôi thổn thức và cảm động. Và điều tuyệt vời hơn cả là tôi đã có đủ bản lĩnh để buông tay đúng lúc. Tôi đã vượt qua bản thân, thoát khỏi một mối quan hệ mập mờ, không lối thoát, để có thể tự mình bước tiếp về phía trước. Giờ đây cô gái 20 tuổi này nào đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Ở tuổi 30, tôi có một mái ấm giản dị, tuy không quá đủ đầy về vật chất, nhưng mà lại trọn vẹn trong tiếng cười, trong tình thương và hạnh phúc bình yên. Cảm ơn bạn có địa chỉ email dothithuylam3028@gmail.com đã gửi về chương trình những dòng tâm sự chân thành này. Qua đây, Nối Nhịp Trái Tim xin được bày tỏ sự khâm phục và trân trọng dành cho bạn. Bạn đã có một hành động đầy bản lĩnh và một thái độ vô cùng dứt khoát khi mà nhận ra là mình đang đứng trước nguy cơ rơi vào chiếc bẫy tình. Tuy ngọt ngào nhưng mà cũng lắm hiểm nguy do một người đàn ông sành sỏi tình trường giăng mắt. Và đúng như bạn đã chia sẻ thì điều tuyệt vời nhất chính là bạn đã vượt qua được chính mình. Và trong hoàn cảnh ấy, dù bạn còn rất là trẻ, mới chỉ ở độ tuổi vị thành niên thôi, nhưng mà cách bạn nhìn nhận vấn đề và lựa chọn lối thoát cho bản thân lại vô cùng chín chắn và đáng quý. Chương trình xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe, luôn giữ được sự mạnh mẽ, tỉnh táo và hạnh phúc trong những bước đường sắp tới của cuộc đời bạn nhé.

0: Vừa rồi là ca khúc Một Điều Ước qua phần thể hiện của Lý Hải. Thính giả có địa chỉ email theanh3379a@gmail.com chia sẻ. Hai đứa yêu nhau được 7 tháng, vậy mà cãi nhau không dưới 300 lần, mà toàn là vì những chuyện nhỏ xíu giặt giảnh, không đầu không đuôi. Có lần em đến trễ trong buổi hẹn, trời nắng chang chang khiến tôi cáu gắt. Vừa thấy em, tôi đã gắt gỏng. Em làm gì mà lâu thế? 2 giờ anh còn có hẹn. Em nghe vậy thì dùng dằn. Vậy thì anh đi đi, khỏi ăn trưa cùng em cũng được. Tôi lúc ấy mệt mỏi vì tính khí của em, chẳng cần thiết dỗ dành. Vậy là kệ em bỏ về. Có công đợi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng một câu không ăn là dứt. Tôi thầm nghĩ, chắc lần này phải dứt khoát thôi, cho em biết mình không dễ chịu như thế mãi. Cũng có lần đang trò chuyện vui vẻ thì em đột nhiên bảo, muộn rồi, thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé. Tôi nổi nóng ngay. Em chán nói chuyện với anh rồi đúng không? Hay là em còn ai khác để tâm sự? Chưa kịp nói thêm gì, em đã tắt phục điện thoại, bỏ tôi trơ trọi, nhìn vào màn hình sáng lóa mà lòng thì trống rỗng.
1: Tuy là cãi nhau thường xuyên như cơm bữa, ấy vậy mà chỉ cần một ngày không có nói chuyện, không gặp nhau là tôi bồn chồn bứt rứt đến rồ dại. Chỉ muốn gây chuyện để cho em lên tiếng. Em có nói gì cũng được, miễn là đừng im lặng là tôi lại thấy lòng dịu đi. Và từ đó tôi hiểu tình yêu cũng như là một mầm cây. Nếu không chăm sóc bằng sự chân thành, dung đắp bằng bao dung, thì nó sẽ héo mòn mất thôi. Sau mỗi lần cãi vã căng thẳng đến cực điểm, chúng tôi từng vài lần buông lời chia tay. Nhưng mà rồi chỉ cần thấy em rưng rưng nước mắt, tôi vừa thương vừa xót và đánh liều ôm em một cái. Ban đầu em gạt tay tôi ra, rồi lặng lẽ để cho tôi siết chặt. Chỉ thế thôi mà mọi giận hờn đều tan biến, chúng tôi lại làm hòa như chưa từng giận nhau. Giờ đây mỗi khi lời qua tiếng lại, tôi tập cho mình thói quen im lặng một lúc, chờ cảm xúc vui ngoai rồi thủ thỉ: cho anh ôm cái nha. Thế là em lại rút vào lòng tôi. Tôi tranh thủ hôn vài cái lên tóc, rồi mọi chuyện là nhẹ nhàng trôi qua như gió thoảng. Câu cho anh ôm thêm cái nữa nha giờ đã thành mật khẩu hòa bình giữa cả hai đứa. Em nghe xong thì chỉ cười thầm, còn tôi thì biết em đã tha thứ. Tôi nghiệm ra rằng làm đàn ông không phải lúc nào cũng phải thắng. Dù phụ nữ có sai, đôi khi điều họ cần chỉ là một cái ôm, một lời nhẹ nhàng. Bản lĩnh của một người đàn ông không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà là ở chỗ mà anh ta có đủ để bao dung, để giữ người mình yêu hay không thôi. Làm người yêu mình tổn thương, đó mới là điều đáng xấu hổ nhất.
0: Câu chuyện của bạn thính giả vừa rồi khiến cho chúng ta nhận ra rằng không phải mọi cuộc cãi giả đều là dấu chấm hết. Đôi khi trong chính những lần va chạm ấy, ta mới học được cách yêu thương một cách trưởng thành hơn, bao dung hơn. Việc dừng lại để nhìn nhận lý do thực sự đằng sau những lần tranh cãi giúp chúng ta hiểu nhau hơn và tìm được hướng giải quyết dịu dàng thay vì cứ cố gắng để trở thành người chiến thắng. Bởi trong tình yêu, thắng thua không quan trọng, điều quan trọng là còn nắm tay nhau đi tiếp được hay không. Nếu bạn biết lắng nghe, biết xin lỗi bằng sự chân thành, bạn sẽ thấy tình yêu luôn có những phép màu dịu dàng. Và đôi khi, một cái ôm đúng lúc, một câu nói nhỏ nhẹ lại chính là điều tuyệt vời nhất.

0: Em à, có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó là sẽ không bao giờ anh hết yêu em.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giọng ca Lâm Vũ đang trình bày nhạc phẩm Trái tim anh thuộc về em.

0: Các bạn thân mến, người ta nói thanh xuân dương trên đầu bút, theo làn gió thoáng qua, thanh xuân là kỷ niệm, là hồi ức mà mỗi người đều chôn cất trong lòng mình. Vậy với bạn, thanh xuân là gì? Thanh xuân đối với Khánh Bình là những tháng ngày niên thiếu được ở bên bạn bè nè, là những tháng năm mà chẳng cần lo lắng nhiều về cuộc sống cả, cũng là những khoảnh khắc mà được sống là chính mình. Chúng ta có tuổi trẻ, có nhiệt huyết và có cả tình yêu nữa. Thanh xuân là bên bạn, cùng bạn bè đi qua chông gai. Còn với bạn Lê Ánh Nguyệt, thanh xuân là gì? Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện ngay sau đây nhé.
1: Thuở ấy, tôi là một cô gái đơn thuần, được bạn bè nhận xét là khá đáng yêu, nhưng gặp nhiều rắc rối trong những môn học tự nhiên. Còn Trung thì khá thông minh, ấm áp, đổ vào cấp 3 với vị trí trong top của tỉnh. Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn, cùng nhau nỗ lực trong học tập. Trung nói, tôi là năng lượng khiến cậu ấy có thêm niềm tin. Còn với tôi, Trung chính là động lực, là người mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ. Tôi còn nhớ vào một mùa hè, thay vì cùng gia đình có những chuyến du lịch như từng hứa hẹn, nhưng Trung lại lựa chọn ở nhà và kèm cặp cho tôi các môn mà tôi yếu. Vì sự tận tình của Trung nên tôi đã cố dốc sức mình để theo kịp bước chân của Trung. Chúng tôi vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà nỗ lực, cùng nhau ôn luyện, cùng nhau hướng tới ước mơ của sau này. Nhờ Trung hướng dẫn, luôn cẩn thận giảng bài cho tôi mà tôi mới đủ can đảm để ước mơ, để tiến về phía trước. Từng ngày một, tôi cũng dần trở nên ưu tú hơn. Kết quả học tập cũng theo đó mà dần tiến bộ. Trung nói cũng nhờ tôi mà Trung mới có những ngày tháng tuyệt vời đến vậy. Từng cùng nhau khóc, cùng nhau cười, từng vì nhau mà suy nghĩ, lắng lo. Chúng tôi là bạn, nhưng hơn cả bạn là tri kỷ của nhau. Cấp 3 chúng tôi có tình bạn đẹp là động lực để chúng tôi dẫn bước về phía trước. Những ngày tháng cứ thế nở qua, tại ngôi trường chúng tôi học, cho đến khi một ngày chúng tôi phải nói lời chia ly khi đứng trước sự lựa chọn quan trọng của đời mình, lựa chọn giữa ban tự nhiên và ban xã hội.
0: Dù biết là chúng tôi sẽ xa nhau từ đây, bởi vì tôi chọn ban xã hội, còn Trung thì theo ban tự nhiên. Nhưng mà tình bạn của chúng tôi vẫn chưa từng một lần bị khoảng cách ấy chia xa. Chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn là chúng tôi của những ngày tháng trước, vẫn cùng nhau sẽ chia những câu chuyện cất giấu trong lòng, những tâm sự của tuổi học trò. Nhưng mà rồi bởi vì một vài lý do gì đó mà đột nhiên Trung bạc vô âm tính, thế là chúng tôi phải chia xa nhau đến tận 10 năm. 10 năm, đời người có được mấy lần như thế? Chúng tôi từng bên nhau những ngày thanh xuân, từng cho nhau những hồi ức trân quý nhất, nhưng mà rồi lại vô tình trở thành những người xa lạ. 10 năm xa cách và để rồi một ngày gặp lại, dù rằng là đã chẳng còn là những cô bé cậu bé của năm xưa nữa, dù rằng là chẳng còn là bạn cùng bàn của nhau như năm nào, nhưng mà chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. 10 năm là một phép thử, là một cuộc khảo nghiệm cho tình bạn. Và chúng tôi đã vượt qua. 10 năm biết bao điều thay đổi, nhưng mà đến sau cùng thì chúng tôi vẫn là Ánh Nguyệt và Đức Trung, là đôi bạn thân cùng nhau nỗ lực trong cuộc sống.
1: Câu chuyện của Lê Ánh Nguyệt cho chúng ta cái nhìn khá là sâu sắc về tình bạn. Một tình bạn đẹp không phải là tình bạn kéo dài mãi mãi, mà nó đẹp bởi những ký ức, kỷ niệm mà chúng ta có với nhau. Không quan trọng đoạn đường đó dài bao nhiêu, quan trọng là chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong những năm tháng chông chênh của cuộc đời. Chúng ta bước đến rồi gặp gỡ, sẽ chẳng ai biết lúc nào phải rời đi. Bởi vậy nên hãy đối xử tốt với những người bước đến bên đời bạn, hãy trân trọng họ, bởi bạn bè, tình bạn là những điều quý giá nhất mà tạo hóa dành cho chúng ta.

0: một bạn có nickname là cô ba miền Tây chia sẻ về câu chuyện làm dâu xứ Bắc của bạn. Thì ra nó tuyệt vời hơn bạn tưởng tượng. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Tôi là con gái Đồng Tháp 10, nhưng duyên phận lại đưa tôi về làm dâu ở đồng bằng Bắc Bộ. Cho đến nay, đời sống kinh tế của vợ chồng tôi khá ổn. Chỉ có điều do hai con còn nhỏ nên ít có dịp về quê ngoại để thăm ba má và bầy em được. Nhớ ngày mới ra Bắc, áp lực dây quanh khiến có lúc tôi tưởng không vượt qua nổi. Nào là mẹ chồng ngày ngày phải bao lo tôi từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi, vì sợ tôi không hòa nhập được với các phong tục tập quán của làng quê miền Bắc. Ngày giỗ Tết thì chồng tôi nhắc đi nhắc lại, phận dâu lớn tôi phải làm sao cho được câu ngạn ngữ, lời mời cao hơn Mông Cổ, để công việc được trọn tình trọn nghĩa. Tôi áp lực là thế, nhưng được cái mẹ chồng rất là thương tôi. Cả hai lần sinh nở, mẹ đều ra tận bệnh viện trông nom tôi và cháu. Mẹ nói, má con ở xa, cứ coi mẹ như mẹ ở nhà, đừng ngại gì. Sinh nở xong, mẹ lại giúp tôi chăm nuôi các bé cho đến ngày nay. Một hôm mẹ nói với tôi, mẹ biết con vất vả và nhớ nhà lắm. Có dịp hai mẹ con sẽ đi chợ phiên cho khuây khỏa. Ở đó có gì hả mẹ? Chủ yếu là hàng nông sản thôi. Dĩ thường đang mùa gặt sẽ có cả chuột đồng bán đấy. Thế hả mẹ? Tôi không khỏi giấu được nỗi vui mừng, vì lúc này ở quê tôi cũng là mùa của những thứ ẩm thực từ đồng quê như canh chua cá, chuột khía nước dừa, món ba khía muối. Tuy gọi là chợ chuột nhưng ở đây chuột không phải là mặt hàng chính và người mua không nhiều như ở quê tôi. Chồng tôi nói, ở ngoài này cổ to phải có món thịt chuột. Tôi biết đây là câu chồng tôi nói vui mà thôi.
0: Thấm thoát mà đã 3 năm, kể từ ngày tiếp nhận vốn liếng cửa hàng do mẹ giao lại, chúng tôi đã liên tục kinh doanh có lãi và ngày càng mở rộng. Chồng tôi cũng đã không phải làm ở công ty mà đã trở về cùng tôi quản lý điều hành công việc. Dịp hè vừa rồi chúng tôi tổ chức chuyến dài ngày để đưa mẹ về thăm quê và gặp ba má tôi. Mẹ rất vui. Ngày đầu ba má ruột tôi cũng đã rất rành mọi chuyện tôi được mẹ chồng thương yêu và hết lòng giúp đỡ như thế nào. Cuối cùng thì cả hai đã kêu tôi bằng một cái tên mới rất là thú vị, đó là con dâu miền Nam của các má.
1: Câu chuyện của bạn có nickname là cô ba miền Tây rất là dễ thương. Chúc cho bạn luôn có những điều tuyệt vời trong cuộc sống và chia sẻ tiếp với nối nhịp trái tim nếu có điều kiện bạn nhé. Sau đây là món quà âm nhạc dành cho bạn, ca khúc Chính dòng sông hò hẹn sáng tác của Trúc Phương qua giọng ca của Đình Văn.

Tôi gặp lại người cũ ở chốn cũ, một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng. Biển hiệu quán đã phai màu, chữ nhớ chỉ còn loáng thoáng thôi, mờ nhạt như là những kỷ niệm cũ kỹ. Chủ quán vẫn là bác già quen thuộc, vẫn không màng sơn lại tấm bảng cũ. Quán vắng, dịu dàng như ký ức của mùa thu. Anh ấy ngồi đó quay góc cửa sổ quen thuộc. Nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống bàn những vệt sáng lốm đốm. Khi tôi bước vào thì chiếc phong linh trên cửa khẽ rung và leng keng. Anh ngẩng lên nhìn, tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao. Tình cờ vậy? Không tình cờ đâu, anh cố tình tìm đến em. Để làm gì? Vì anh nhớ em. Tôi hơi khựng lại, không phải vì xúc động mà chỉ là ba chữ anh nhớ em ngày nào từng làm tim tôi loạn nhịp, giờ nghe qua tai như là một câu thoại rẻ tiền trong vở kịch cũ. Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt. Chủ quán bưng ra cho tôi tách trà bạc hà. Vẫn như 2 năm trước tôi dẫn đến đây, tôi luôn gọi món này, ngồi đúng chiếc ghế này và nghe nhạc chán chê rồi đi về. Có những ngày đầu tôi vừa nghe vừa khóc, rồi nước mắt cũng cạn dần. Và đến một ngày tôi quên mất cả khuôn mặt anh. Em ngày càng xinh đẹp. Cảm ơn anh. Cuộc sống của em có vẻ tốt. Anh thấy em đi du lịch nhiều hơn, nhưng chỉ có một mình. Em vẫn chưa quên anh à. Ngâm trà trong miệng tôi bất chợt trở nên nhạt nhẽo. Giọng nói từng khiến cho tôi mê mẩn giờ nghe như là gai đâm vào tai. Tôi bật cười, lạnh lùng hỏi. Điều gì khiến anh nghĩ như vậy? Anh tin như thế. Em từng bảo anh là mối tình đầu, là người hoàn hảo nhất mà em gặp. Khi mà chia tay, em vẫn nhắn tin cho anh cả mấy tháng trời. Em không quên được anh đâu. Tôi lặng người vài giây. Thật tuyệt vời, vì anh ấy vẫn nghĩ tôi còn là cô gái khờ dại, vẫn si mê anh như ngày nào. Nhưng mà anh đâu có biết rằng là chính sự vô tâm và lạnh lùng của anh đã xóa anh ra khỏi trái tim tôi, như là người ta phủi hạt bụi trên vai áo vậy. Dù rất muốn nói một điều thật là cay nghiệt, nhưng mà cuối cùng thì

0: Tôi khẽ cười thôi, một nụ cười khẩy, và đó là lời chia tay cuối cùng mà tôi dành cho anh. Chiều hôm ấy, khi một mình lang thang trên phố, tôi bất chợt bật cười. Không phải vì vui đâu, mà là vì đã nhận ra là nếu hôm nay không gặp lại anh, thì có lẽ tôi vẫn mơ hồ hy vọng là sẽ có ngày đối diện, sẽ có câu trả lời cho những điều còn dang dở. Nhưng mà không, hôm nay chính là dấu chấm hết. Tôi đã quyết định từ nay đoạn tuyệt hẳn với quá khứ có anh. Tôi sẽ bắt đầu lại với một người khác, một người mà thật lòng biết trân trọng tôi và đồng hành cùng tôi qua ngọt bùi cay đắng. Và quan trọng hơn cả là người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.
1: Qua câu chuyện của Duy Nguyễn a@gmail.com, nối nhịp trái tim nghĩ rằng cuối cùng bạn đã có cho mình một quyết định đúng đắn, đó là từ bỏ hẳn. Đoạn tuyệt hẳn với quá khứ không vui, với người cũ không hề biết tôn trọng mình. Chúc cho bạn trong một tương lai không xa sẽ tìm thấy một người thật xứng đáng, một người mà mỗi ngày ở bên cạnh sẽ chỉ đem đến cho bạn niềm vui, nụ cười và hạnh phúc thật trọn vẹn nhé. Nối nhịp trái tim xin gửi tặng bạn một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn mang tên Một Ngày Mới qua giọng ca của Văn Mai Hương.

0: thính giả thân mến, ca khúc Một Ngày Mới sáng tác của Huy Tuấn do Văn Mai Hương thể hiện cũng đã khép lại chương trình Nối Nhịp Trái Tim của ngày hôm nay. Mọi thư từ đóng góp hoặc tham gia yêu cầu bài hát làm quà tặng gửi đến cho người thân, xin mời quý vị gửi về theo địa chỉ của báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc là quý vị có thể gửi tin nhắn và ghi âm về địa chỉ email giangnghe99.4a@gmail.com.
1: Hẹn gặp lại quý vị ở những kỳ phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, Thùy Dương và Khánh Bình xin chào tạm biệt.

0: chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
2: Đang vào cao điểm thu hoạch, nhiều loại trái cây đặc sản trong tỉnh như khóm, măng cụt, sầu riêng được mùa được giá. Tín hiệu tích cực từ thị trường giúp người trồng cây ăn trái phấn khởi yên tâm sản xuất. Tại vùng Cù Lao, Tắc Cậu, xã Bình An, những trái khóm đã bước vào kỳ thu hoạch rộ. Tiếng cười nói của người hái, người lựa khóm hòa cùng tiếng xe vận chuyển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp. Bà Nguyễn Thị Ngín, ngụ ấp An Lạc, xã Bình An, tất bật thu hoạch lứa khóm cuối trong ngày. Theo bà Ngín, khóm xanh loại nhất có trọng lượng từ 1 kg trở lên hiện bán với giá 8.000 đồng một trái. Khóm chín cây loại nhất đạt 10.000 đồng một trái, còn khóm loại nhì dao động từ 4.000 đến 5.000 đồng một trái. Bà Ngín cho biết, đây là khóm mùa nên cho trái tự nhiên, nhà vườn không cần xử lý khí đá. Trái ngọt, đẹp nên tôi lấy rất chuộng. Dự kiến vụ này gia đình tôi bán thêm được nữa, chắc được hơn 2.000 trái. Nhờ được bồi đắp bởi phù sa mặn từ hai dòng sông Cái Lớn và Cái Bè, khóm Tá Cầu có vị ngọt thanh, giòn và hương thơm đặc trưng. Cùng với hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, việc vận chuyển tiêu thụ thuận lợi hơn trước, giúp người trồng khóm nâng cao thu nhập. Với 3 vụ khóm một năm, nông dân thu lợi nhuận gần 100 triệu đồng mỗi hecta. Không khí trúng mùa cũng lan tỏa từ các xã Vĩnh Hòa Hưng, Hòa Thuận và Long Thành, nơi những vườn măng cụt đang vào chính vụ. Trong những tán cây xanh rợp bóng, từng chùm măng cụt tím sẫm chen nhau trên cành, báo hiệu mùa bội thu. Anh Trần Văn Úc, ngụ xã Hòa Thuận cho biết, giá măng cụt hiện dao động từ 70.000 đến 80.000 đồng một ký tùy loại. Năm nay thời tiết thuận lợi, nên cây cho nhiều trái, tỷ lệ sườn thấp, chất lượng đồng đều hơn cái năm trước. Anh Úc nói, không chỉ măng cụt chín được ưa chuộng, mà măng cụt sống hiện cũng bán rất chạy. Nhiều người mua về làm gỏi gà, măng cụt lắc chấm muối ớt nên đầu ra khá tốt. Theo nhiều nhà vườn, từ khi bước vào vụ thu hoạch rộ, thương lái thường xuyên đến tận vườn đặt mua. Có những ngày vừa thu hoạch xong là bán hết, không phải mất công vận chuyển hay tìm đầu ra. Giá bán ổn định suốt hơn nửa tháng qua giúp nhiều hộ tăng thêm lợi nhuận. Tại các xã Dòng Riềng và Thành Hưng, sầu riêng cuối vụ đang đón đợt tăng giá mới. Những vườn thu hoạch muộn trở thành lợi thế khi giá bán phục hồi mạnh sau thời gian giảm sâu đầu vụ. Giữa khu vườn rợp bóng cây, anh Nguyễn Văn Cương, ngụ ấp Quang Mẫu, xã Dòng Riềng, đang hướng dẫn khách tham quan lựa những trái sầu riêng vừa chín tới. Khác với nhiều hộ bán xô cho thương lái, gia đình anh mở cửa vườn đón khách đến trải nghiệm và thưởng thức trái cây tại chỗ. Anh Cương chia sẻ, hiện mua sang kinh có giá khoảng 150.000 đồng một ký, còn riêng sáo khoảng 80.000 đồng một ký, gần gấp đôi so với đầu vụ. Khách đến vườn được tự tay chọn trái, thử thức ngay tại vườn nên rất thích. Nhiều năm nay gia đình anh Cương kiên trì canh tác theo hướng hữu cơ, thay vì chạy theo năng suất bằng mò giá, anh ưu tiên chăm đất bằng phân hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, giữ độ màu mỡ tự nhiên của đất và hương vị đặc trưng của trái. Chi phí sản xuất cao hơn nhưng đổi lại sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng và chấp nhận mức giá tương xứng. Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều nhà vườn trong tỉnh hiện chủ động quảng bá trái cây trên các nền tảng mạng xã hội. Những đoạn video ghi lại quá trình chăm sóc, thu hoạch hay hình ảnh khách tham quan trải nghiệm tại vườn giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng hơn. Không chỉ bán trái cây, người trồng còn kể câu chuyện về vùng đất, quá trình canh tác và hành trình tạo ra sản phẩm sạch an toàn. Nhờ đó, người mua có thêm thông tin về nguồn gốc sản phẩm, an tâm hơn khi lựa chọn, góp phần xây dựng thương hiệu cho các loại trái cây đặc sản địa phương.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn cùng đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Việt đến xã Đông Quà khảo sát mô hình nuôi tôm và tìm hiểu khả năng liên kết tiêu thụ tôm sú trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Đông Quà, toàn địa bàn hiện có hơn 15.000 hecta sản xuất tôm lúa, sản lượng thủy sản hàng năm đạt trên 23.000 tấn. Trong đó, tôm sú đạt trên 7.000 tấn, cua biển 6.485 tấn, tôm càng xanh và tôm thẻ chân trắng đạt trên 5.200 tấn.

0: hơn 3.790 tấn. Tháng 5 năm 2026, xã Đông Quà đã tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế ASC cho vùng nuôi tôm lúa với diện tích 817,7 ha, gồm 254 hộ dân tham gia. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển ngành hàng tôm theo hướng bền vững. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Nhân dân xã Đông Quà Trương Văn Tuấn Em cho biết, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng diện tích nuôi tôm đạt chuẩn ASC, địa phương đang tích cực mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ tôm thương phẩm cho nông dân và các hợp tác xã, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn đánh giá cao tiềm năng phát triển ngành tôm của xã Đông Quà, đặc biệt là lợi thế từ mô hình tôm lúa và vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế ASC, đồng thời cho biết Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục làm cầu nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, công ty thu mua chế biến thủy sản đến tìm hiểu kết nối hợp tác, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân. Ông Lâm Quốc Toàn đề nghị địa phương, các hợp tác xã và người nuôi tôm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ các quy trình sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu tôm sú Đông Quà ngày càng phát triển, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã đã trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ, xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng tôm sú trên địa bàn xã Đông Quà trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, có những mô hình kinh tế không cần diện tích quá lớn, không đòi hỏi nguồn vốn quá cao, nhưng nếu biết tận dụng điều kiện thực tế và áp dụng đúng kỹ thuật thì vẫn có thể mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Tại xã Nhân Mỹ, mô hình nuôi ếch thương phẩm của chị Lê Thị Kiều Anh, hội viên phụ nữ ấp Mỹ Thuận đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời mở ra hướng khởi nghiệp phù hợp cho nhiều chị em phụ nữ nông thôn. Không chỉ giúp cải thiện thu nhập, mô hình còn cho thấy vai trò đồng hành thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương trong việc hỗ trợ hội viên mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình.
1: Xuất phát từ mong muốn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận những mô hình sản xuất hiệu quả, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã tổ chức đoàn đến tham quan thực tế mô hình nuôi ếch của chị Lê Thị Kiều Anh. Thông qua chuyến tham quan, các hội viên được trực tiếp tìm hiểu quy trình kỹ thuật từ khâu lựa chọn con giống, xử lý nguồn nước, chăm sóc, cho ăn đến phòng trị bệnh và tiêu thụ sản phẩm. Điều đáng ghi nhận là mô hình nuôi ếch phù hợp với điều kiện sản xuất của nhiều hộ gia đình ở địa phương. Người nuôi không cần diện tích đất lớn, có thể tận dụng khoảng sân hoặc khu đất trống quanh nhà để xây dựng bể nuôi bằng bạc hoặc xi măng. Thời gian nuôi ngắn chỉ khoảng từ 3 đến 5 tháng là có thể xuất bán, tạo điều kiện xoay vòng vốn nhanh hơn so với nhiều loại vật nuôi khác. Gia đình chị Lê Thị Kiều Anh hiện có khoảng 2.000 mét vuông đất và đã mạnh dạn đầu tư 5 bể nuôi ếch với tổng chi phí ban đầu khoảng 50 triệu đồng. Sau một năm phát triển mô hình, gia đình duy trì nhiều lứa nuôi luân phiên nên hầu như tháng nào cũng có ếch thương phẩm xuất bán. Bình quân mỗi tháng chị cung ứng ra thị trường khoảng 800 kg ếch. Sau khi trừ các khoản chi phí, còn thu lợi nhuận trên 5 triệu đồng. Nguồn thu ổn định này góp phần giúp gia đình chủ động hơn trong chi tiêu, nuôi dạy con cái và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Chia sẻ về định hướng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế từ mô hình này, chị Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết.
2: Thì thực hiện cái đề án là hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thì vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ cũng rà soát các cái mô hình khởi nghiệp ở trên địa bàn xã. Thì qua đó thì phát hiện ở ấp Mỹ Thuận thì có cái mô hình là nuôi ếch ở trong bể bạc. Thì từ đó Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ chọn cái mô hình này để giới thiệu cho hội viên. Vì đây là cái mô hình có cái tính thực tế cao, vốn đầu tư thì không quá lớn, dễ triển khai tại hộ gia đình và có khả năng là mang lại cái thu nhập ổn định hơn cho phụ nữ nông thôn. Thì hội cũng lựa chọn giới thiệu mô hình này cũng nhằm mục đích là giúp cho hội viên là mạnh dạn khởi nghiệp, nâng cao cái đời sống gia đình và đồng thời là cũng thu hút phụ nữ tham gia cái sinh hoạt hội thông qua các cái mô hình thiết thực.
1: Không chỉ giới thiệu mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ còn tích cực hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, kết nối con giống, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện để chị em tham quan học tập kinh nghiệm từ những mô hình thành công. Sự đồng hành này đã tiếp thêm động lực để nhiều phụ nữ tự tin bắt đầu hành trình khởi nghiệp, ngay trên chính mảnh đất của mình. Chị Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Thì qua cái mô hình đó thì nhận thấy là cái khó khăn lớn nhất của chị em khi mới bắt đầu nuôi ếch thì thường là thiếu kinh nghiệm về cái kỹ thuật nuôi, rồi thiếu cái vốn ban đầu để là đầu tư về cái bể nuôi cũng như là mua con giống, thức ăn và thuốc xử lý nước. Và cái khó khăn nữa đó là cái đầu ra và cái giá cả thị trường là không ổn định. Thì cái tâm lý thì chị em là e ngại là khi mà chuyển sang thực hiện cái mô hình mới. Thì chính vì vậy thì cái vai trò đồng hành của hội là rất là quan trọng. Thì vừa hỗ trợ cái kỹ thuật cũng như là tạo cái sự tự tin để cho chị em mạnh dạn phát triển kinh tế tại hộ gia đình.
1: Đối với chị Lê Thị Kiều Anh, hội viên phụ nữ ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ, quyết định chuyển sang nuôi ếch cũng xuất phát từ mong muốn tìm một hướng phát triển kinh tế phù hợp sau thời gian làm công nhân. Ban đầu chị không tránh khỏi những bỡ ngỡ vì thiếu kinh nghiệm và phải đối mặt với áp lực về vốn đầu tư. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì cùng với sự hỗ trợ của hội phụ nữ và chính quyền địa phương, gia đình chị từng bước làm chủ kỹ thuật và ổn định sản xuất, chị Kiều Anh chia sẻ.
3: Sau khi mà thấy cái mô hình nuôi ếch này phù hợp với điều kiện gia đình của tôi, nên tôi bắt đầu phụ chồng chăm sóc và nuôi ếch. Ban đầu thì chưa có kinh nghiệm nuôi nên là khá là lo lắng. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và hội phụ nữ xã nên là học hỏi được nhiều kinh nghiệm và nên đã quen dần.
1: Theo chị Anh, ưu điểm lớn của mô hình là vốn đầu tư vừa phải, diện tích nuôi không cần nhiều, thời gian thu hoạch nhanh và đầu ra tương đối ổn định khi thương lái đến thu mua tận nơi. Chính những yếu tố này giúp người nuôi giảm áp lực trong khâu tiêu thụ sản phẩm, đồng thời có thể xoay vòng nhiều lứa nuôi trong năm để nâng cao hiệu quả kinh tế. Chị Kiều Anh nói.
3: Hiện nay là gia đình tôi nuôi ếch theo hình thức là bể bạc vì là dễ chăm sóc và phù hợp với diện tích nhỏ tại nhà. Sau khoảng là 4 tháng rưỡi đến 5 tháng thì ếch đạt được trọng lượng thì thương lái đến thu mua tại nhà. So với trước đây thì mô hình này giúp gia đình tôi có thêm thu nhập và chủ động hơn trong kinh tế và tận dụng được thời gian nhàn rỗi tại nhà.
1: Từ thực tế cho thấy mô hình nuôi ếch không chỉ mang lại lợi ích về mặt thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của hội viên phụ nữ. Thay vì chỉ gắn bó với những mô hình truyền thống, nhiều chị em đã mạnh dạn tiếp cận hướng đi mới phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và tính toán hiệu quả đầu tư để phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, mô hình còn tạo nên giá trị xã hội tích cực khi góp phần tạo việc làm tại chỗ, tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn và đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
0: Từ những kết quả bước đầu đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đang định hướng tiếp tục nhân rộng mô hình bằng nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền, tổ chức các chuyến tham quan thực tế, mở lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và nghiên cứu xây dựng các tổ hợp tác nhằm kết nối đầu ra sản phẩm. Khi có sự đồng hành của tổ chức hội cùng sự quyết tâm của người dân, mô hình nuôi ếch được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành hướng sinh kế phù hợp cho nhiều phụ nữ trên địa bàn. Chị Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho hay.
2: Thì với những cái kết quả mà từ mô hình nuôi ếch mang lại, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ sẽ tiếp tục định hướng nhân rộng trong cái thời gian tới nhằm giúp thêm nhiều hội viên để có được cái cơ hội là phát triển kinh tế tại gia đình. Và để nhân rộng cái mô hình này thì hội sẽ tích cực là tuyên truyền các hộ nuôi hiệu quả để chị em học tập, tổ chức tham quan, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hỗ trợ các chị là được tiếp cận với các cái nguồn vốn vay ưu đãi, phối hợp với các ngành có liên quan là có thể là mở thêm các cái lớp tập huấn về kỹ thuật cũng như là thành lập tổ hợp tác để hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho chị em. Thì nếu mà đầu ra thị trường tiếp tục thuận lợi, các hộ tham gia đạt hiệu quả tốt thì mô hình nuôi ếch nói chung là có thể là trở thành một cái hướng sinh kế phù hợp cho nhiều phụ nữ ở nông thôn tại địa phương.
0: Có thể khẳng định rằng thành công từ mô hình nuôi ếch của chị Lê Thị Kiều Anh không chỉ được đo bằng những con số về sản lượng hay lợi nhuận mà còn được thể hiện qua sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế của người phụ nữ nông thôn. Từ những bể nuôi đơn sơ, một hướng đi mới đã được mở ra giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống, ổn định thu nhập, và từng bước vươn lên phát triển bền vững. Khi những mô hình thiết thực như thế tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng, đó sẽ là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, xây dựng những vùng quê ngày càng khởi sắc và giàu sức sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc liên lạc chuyển tiền hay mua bán qua mạng xã hội ngày càng trở nên thuận tiện. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng lừa đảo, lợi dụng, thực hiện nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, tình trạng giả mạo tài khoản Zalo, Facebook để nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản đang diễn ra khá phổ biến. Nhiều người dù thấy đúng tên, đúng hình ảnh người quen, vẫn bị sập bẫy vì mất cảnh giác. Câu chuyện truyền thanh sau đây kể về một gia đình quê nghèo miền Tây với những con người chân chất thật thà. Qua câu chuyện này, chúng tôi mong muốn góp thêm lời nhắc nhở để mọi người nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Tin nhắn giả, hậu quả thật. Cảnh tại nhà bà Hường vào một buổi tối trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn dừa cũ. Bà Hường đang lúi húi dọn dẹp sau một ngày buôn bán chất giả. Bên ngoài tiếng mưa lốc bất rơi trên mái tôn, xen lẫn tiếng ghe máy chạy xa xa ngoài sông. Bất chợt, từ ngoài ngõ vang lên tiếng gọi quen thuộc.

0: Chị Hương ơi, chị ngủ chưa?
1: Chưa, chị Tư hả? Vô đi.
0: Hồi trưa tôi nghe con Thắm nó nói bà bệnh phải không? Mà trưa nay tôi mắc đi đám giỗ bên nhà bà Xui nên chưa ghé được.
1: Ừ, hồi trưa tự nhiên cái tôi nhức đầu với say sẩm mặt mày dữ lắm luôn.
0: Rồi giờ bà khỏe chưa? Mà đứng đó rửa chén chi vậy?
1: Đỡ rồi bà ơi. Hồi trưa tự nhiên đang đứng bán hàng cái thấy trời đất có quay vòng vòng mà. Tôi nằm nghỉ một chút rồi khỏe lại rồi. Chắc già thiệt rồi bà ơi.
0: Trời, già gì mà già. Bà còn ít tuổi hơn tôi nữa. Tại bà cứ thức khuya dậy sớm hoài. Sao mà chịu cho nổi?
1: Không thức sao được. Sáng mở cửa bán từ 5 giờ. Rồi tối dọn dẹp xong cũng gần 11 giờ đêm rồi. Mấy bữa nay còn lo tiền cho con Lan nữa. Đầu óc nó cứ nghĩ hoài mệt lắm bà ơi.
0: Sắp tới kỳ đóng tiền học cho nó rồi hả bà?
1: Ừ, nó nói tháng này đóng đủ thứ tiền hết á. Tiền học, tiền trọ, tiền tài liệu gì á, tùm lum. Tôi nghe mà muốn hụt hơi luôn á.
0: Mà được cái con Lan nhà bà nó ngoan ha. Từ nhỏ tới lớn có biết chơi bởi gì đâu. Học xong á là về phụ má bán đồ à.
1: Ừ, con nhỏ đó tội nghiệp lắm. Nhiều bữa gọi điện thoại về á còn nói má đừng có gửi tiền nhiều, con xài tiết kiệm được. Nghe mà thấy thương muốn khóc luôn à bà ơi.
0: Bởi vậy tôi nói thiệt nha, đời mình á cực cỡ nào cũng được hết á, miễn con cái nó nên người á là tôi mừng rồi bà ơi.
1: Ừ, tôi với ông Sáu đâu có mong gì nhiều. Chỉ mong con nhỏ nó học xong có nghề nghiệp ổn định, không có khổ như ba má nó là được rồi.
0: Mà tôi thấy nha, giờ tụi nhỏ học hành cũng áp lực dữ lắm nghe bà. Con nhỏ cháu tôi nè, mới học năm nhất thôi á, mà tối ngày ôm cái điện thoại học online, rồi làm bài nhóm gì á, nộp bài trên mạng nữa. Tôi nhìn á, mà muốn chóng mặt ngang luôn á.
1: Giờ nó khác lắm rồi. Hồi xưa mình học có cây viết với cuốn tập là xong.
0: Hồi xưa nghèo mà khỏe bà ha. Giờ cái gì cũng công nghệ hết. Tôi nhiều lúc nha, mở cái điện thoại lên thấy nó hiện gì mà tùm lum, sợ muốn chết luôn á.
1: Tôi cũng vậy nè. Có bữa tự nhiên hiện cái gì trúng thưởng, tôi bấm vô thử. Lát cái con Lan nó gọi về nó la quá trời luôn.
0: Trời đất ơi, bà gan dữ thật nha bà.
1: Tôi có biết cái gì đâu.

0: Ở trên mạng lừa đảo dữ lắm đó nha. Hôm bữa bà Mười bán cá ngoài chợ nè, bị tụi nó làm gì, giả làm nhân viên giao hàng gì nữa
1: Trời
0: đó.
1: ơi, thiệt gì đó hả bà?
0: Ừ, nó gọi điện nó nói là bà Mười có đơn hàng gì đó chưa có thanh toán, rồi nó kêu bà bấm vô cái đường link gì mà để xác nhận nhận hàng gì đó.
1: Rồi sao nữa?
0: Trời đất ơi, bà Mười đâu có rành điện thoại đâu, nó biểu làm sao thì làm y như vậy à. Một hồi nha, cái điện thoại tối thui luôn. Chừng lát sau á, mở tài khoản ngân hàng ra á, thì bay mất mười mấy triệu luôn á bà. Nghe đâu á, số tiền đó là bà để dành đóng tiền học cho thằng cháu nội của bà đó. Bữa nghe kể mà tôi xót ruột dùng luôn á.
1: Trời đất ơi, giờ tụi nó nghĩ ra đủ trò hết trơn á, mình đâu có biết đường mà tránh. Ủa, số của ai mà lạ quắc nhắn tin cho tôi vậy cả? Phụ huynh chuyển gấp 20 triệu để đóng tiền học phí hết hạn rồi.
0: Ôi trời đất ơi, cái gì mà dữ vậy?
1: Không biết nữa nè, mà nó còn gửi luôn cái số tài khoản cho tôi nữa nè.
0: Đâu đâu đâu.
1: Ủa, mà hôm bữa con Lan nó có nói với tôi là còn tới cỡ đâu nửa tháng nữa mới tới hạn đóng tiền. Mà hôm nay nhà trường nói hết hạn là sao ta? Nhanh lên, phòng tài vụ đang chờ. Trễ là sẽ khóa danh sách không được học nữa.
0: Hả? Không đóng kịp là khỏi được học luôn á hả? Gì mà dữ vậy? Vậy là chết rồi. Con nhỏ học hành bao nhiêu năm trời, giờ mà bị ngưng giữa chừng, chắc nó khóc hết nước mắt luôn á bà.
1: Trời đất ơi, giờ không biết xoay đâu ra đủ tiền để ta. Mà tự nhiên báo gấp kiểu này, sao tôi trở tay kịp bà? Tôi nghe mà ruột gan nó cứ nóng ran luôn á.
0: Ủa, bữa trước tôi thấy ông Sáu mới bán lúa mà, ổng không đưa tiền cho bà dữ hả?
1: Có chứ, mà hôm bữa con Lan á, nó nói với tôi á, là đóng có 10 triệu à. Tôi tính toán dữ lắm mới để dành đủ chừng đó đó nghe. Còn dư chút đỉnh tôi tính nhập thêm thùng mì với nước ngọt, bánh kẹo rồi xà bông đồ về bán thêm. Ai dè giờ nó báo lên tới 20 triệu. Nghe xong tôi muốn rụng rời tay chân luôn bà ơi.
0: Trời ơi, vậy là kẹt thiệt rồi đó bà.
1: Gấp quá rồi, sao đây? Thôi thì kiểu gì cũng phải lo cho con nhỏ đi học trước, rồi vụ nhập hàng để bán thì để sau, chứ giờ biết tính sao nữa. Vợ chồng tôi cực cỡ nào cũng chịu, chứ con nhỏ đang học mà bị nghỉ giữa chừng thì tội nghiệp nó lắm.
0: Ồ, lỡ trễ rồi người ta không có cho nó học thì lỡ dở việc học hành của con nhỏ, tội nghiệp nó lắm bà ơi.
1: Chuyển nhanh lên nhé. Ôi trời ơi, người ta nhắn nữa rồi nè. Thôi thôi, để tôi chuyển liền.
2: Ủa, chị Tư, chị mới qua chơi hả?
1: Ông về rồi hả? Ông, nhà trường nhắn tin đó là kêu chuyển gấp 20 triệu để đóng tiền học phí cho con Lan nè. Hôm nay hết hạn rồi.
2: Ừ, đâu đưa đây, tôi coi thử coi làm sao. Ủa, sao tôi thấy lạ lạ nha. Ban đêm, ban hôm vậy sao nhà trường lại nhắn tin? Ừ, con Lan nhà mình á, xưa giờ tính nó cẩn thận lắm. Đâu có hời hợt mà đến nỗi trễ hạn đóng tiền học để nhà trường nhắn tin đòi tiền như vậy trời.
0: Ừ, anh Sáu nói có lý đó. Con Lan nó chu đáo lắm, cẩn thận tỉ mỉ hơn con Thắm nhà tôi lắm mà.
2: Ừ, đúng rồi đó chị Tư.
1: Có tin nhắn nữa nè. Nhanh lên nhé, người ta sắp khóa sổ.
2: Khoan khoan khoan khoan. Khoan, để tôi gọi gọi video cho con
0: Ừ.
2: Lan cho nó chắc ăn.
0: Ừ, gọi đi anh Sáu, coi tình hình sao cái đã.
1: Trời ơi, bắt máy đi con ơi. Bắt máy đi con. Má lo quá trời luôn nè.
3: Con chào má. Ủa, nay có dì Tư ở đó nữa hả? Con
1: Ừ,
3: chào dì
1: dì Tư
3: Tư.
1: qua thăm má đó con.
3: Ủa, mà giờ này cả nhà mình chưa ngủ nữa hả?
1: Nãy giờ nhà trường nhắn tin hối đóng học phí cho con gấp nè. Nói là sắp hết hạn gì rồi đó nghe.
3: Ủa, dạ đâu có đâu má. Trường con á, không có thông báo gì hết trơn á. Mấy cái chuyện quan trọng vậy là con nhắn má liền rồi. Con sợ trễ dữ lắm, mà đâu có quên được. Ủa rồi, má có chuyển tiền chưa vậy?
1: Trời đất ơi, vậy đó hả con? May quá, má má chưa có chuyển con ơi.
3: Trời đất ơi, giờ nó lừa đảo kiểu này nhiều lắm má ơi. Người ta hả, hack tài khoản rồi còn giả danh người quen để mà nhắn tin mượn tiền nữa đó. Thậm chí hả, còn giả luôn công an nữa nè, rồi hù dọa đủ kiểu để cho mình chuyển tiền đó má.
0: Đó, thấy chưa, tôi nói đâu có sai đâu.
1: Nghe con nói mà tôi muốn đụng đời tay chân luôn á.
3: Má, má nhớ nha, sau này mà ai nhắn kêu chuyển tiền là phải gọi điện xác minh lại cho chắc. Đừng có mà tin liền như vậy nha má.
2: Đó, tôi nói đâu có sai đâu. Hồi nãy mà tôi về trễ một chút nữa là chắc bà chuyển tiền cho tụi nó luôn rồi đó.
1: Chứ cái gì nữa, tại tôi lo cho nó quá nên quýnh quán hết trơn á. Chứ bình thường tôi cũng đâu có dễ tin như vậy đâu.
3: Bởi vậy mấy cái người này lừa đảo nó đánh vào tâm lý thương con thương cháu của mình không đó má.
0: Mà công nhận á nghe, tự dưng lúc nãy tôi cũng tưởng thiệt luôn á bà.
3: Giờ người ta còn giả giọng nói được nữa đó dì Tư.
0: Trời đất ơi, giờ thiệt giả gì mà lộn tùng phèo hết trơn luôn á.
3: Dạ, bởi vậy mình phải cẩn thận nữa gì.
1: Tôi bây giờ còn run nè.
3: Không sao, má đừng có lo. Mai con chỉ cho má đổi mật khẩu với lại bật xác thực hai lớp trên Zalo.
0: Ủa, cái đó là cái gì vậy con?
3: À, dạ, là thêm lớp bảo mật á gì. Người lạ khó vô tài khoản của mình hơn á.
0: Trời đất ơi, nghe thì hiểu hiểu mà làm chắc chắc dì Tư rối não luôn
3: quá. Dạ không sao đâu dì Tư, bữa nào con về con rảnh con chỉ gì với má từ từ là biết liền à. Giờ ai cũng xài điện thoại cho nên mình phải biết chút chút để mà còn tự bảo vệ mình nữa.
1: Ừ, để mai mốt má phải học theo con mới được.
3: Dạ mà thôi, cũng khuya rồi đó, ba má với dì Tư tranh thủ ngủ sớm đi nghe. Con còn làm xíu bài tập nữa rồi con đi ngủ luôn.
2: Nè Lan ơi, con có học thì học vừa vừa thôi nghe con.
3: Dạ.
2: Còn giữ gìn sức khỏe để mà thi cử này kia nữa.
0: Thôi tắt máy đi con gái. Mai mốt rảnh nhớ gọi về cho má con, đỡ nhớ con nghe.
1: Ừ, thôi ngủ sớm nghe con.
3: Dạ, con chào ba má, con chào chị Tư nghe.
1: Ừ. Thiệt là tình á, chút nữa thôi là mất tiền rồi.
2: Bởi vì tôi nói với bà, tiền bạc cực khổ mới có, bà phải cẩn thận mới được.
0: Mà tôi thấy người quê của mình á, sao mà thiệt thà quá trời, ai nói gì cũng tin hết á.
2: Chị Tư à, thiệt thà là một cái tính tốt, nhưng mà bây giờ á, mình phải biết cảnh giác nữa chị.
0: À đúng rồi, bữa hổm á, tôi có coi cái gì mà trên YouTube gì, cái kênh của Đài An Giang á bà.
1: Ủa, bà biết coi cái gì mà YouTube luôn á hả?
0: Trời, giờ tôi hiện đại lắm á nghe. Người ta còn có làm cái thông báo cảnh báo lừa đảo qua mạng Zalo gì nữa đó.
1: Thiệt vậy đó hả bà?
0: Ừ, người ta nói là phải gọi xác minh trực tiếp, không có đưa mã gì mà OTP gì, không bấm liên lạ gì nữa đó.
1: Mà tôi đâu có biết mở coi.
0: Đâu, đưa điện thoại tôi chỉ cho nè. Nè, bà bấm vô cái hình đỏ đỏ này nè. Nè, đây là YouTube á nghe.
1: Rồi sao nữa?
0: Thì ở trên đó có cái ô tìm kiếm đó. Bà gõ truyền hình An Giang. Rồi có cái logo chữ ATV nè.
1: Thấy rồi.
0: Thì bấm xong rồi bà bấm đăng ký luôn. Bà nhớ là bấm cái chuông thông báo nữa nghe.
1: Bấm cái chuông. Mà bấm cái chuông chi vậy bà?
0: Thì để có chương trình mới là điện thoại báo cho bà coi đó.
1: Ủa, hay dữ vậy ta.
4: Thời gian
0: đây đây, bữa hổm tôi có xem cái này nè.
4: Đang có dấu hiệu gia tăng và ngày càng tinh vi. Các đối tượng xấu bằng nhiều thủ đoạn đã chiếm quyền sử dụng tài khoản hoặc giả mạo số điện thoại của người dùng, sau đó nhắn tin đến bạn bè, người thân để vay mượn tiền với lý do khẩn cấp. Điểm đáng chú ý là nội dung tin nhắn thường rất thuyết phục, xưng hô đúng mối quan hệ, thậm chí nắm được một số thông tin cá nhân khiến người dân dậy mất cảnh giác. Theo cơ quan chức
0: năng, nói thiệt đó nghe, giờ coi mấy chương trình cảnh báo kiểu này bổ ích lắm đó bà. Người già mình phải coi để mà biết đường mà tránh nó đó.
4: Và hướng sửa đổi lại sau. Khi nạn nhân phát hiện thì đối tượng đã chặn liên lạc. Để phòng tránh, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh trực tiếp qua điện thoại hoặc gặp mặt. Đồng thời, nên bảo mật tài khoản cá nhân, không chia sẻ mã OTP hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng
1: thì có lúc nãy tôi quýnh quán quá trời luôn, nhưng đầu óc rối bời chỉ sợ ảnh hưởng con mình à.
2: Thôi, coi như mình hôm nay cũng còn hên, chứ nhiều người á, người ta chuyển tiền rồi á, mới phát hiện là bị lừa, lúc đó đó Có muộn lấy lại cũng khó đó bà.
1: Ừ, bữa nay tôi mới nhớ đời luôn đó. Từ giờ mà ai nhắn cái gì là liên quan mà tới tiền bạc gia

0: mượn hay là chuyển khoản, chuyển ơ gì đó ha, cũng phải gọi xác minh trước cho chắc à. Có đúng người quen thiệt không á thì mới dám chuyển.
1: Ừ, đúng rồi. Còn gì nữa? Nhớ hết chưa bà Hương?
0: Nhớ nhớ, không đưa mã OTP cho người lạ.
2: Nè nè, còn nữa, bà nhớ là sao?
0: Không bấm vô mấy cái đường link lạ người ta gửi. Giỏi.
2: Đó.
1: Giờ á bà Hương thành chuyên gia chống lừa đảo rồi đó nghe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là câu chuyện tin nhắn giả hậu quả thật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
4: Chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.

Vừa rồi là nhạc phẩm Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Đông Đào. Quý vị thân mến, ca sĩ Đông Đào được khán giả yêu mến qua dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero, sở hữu chất giọng ngọt ngào, mượt mà cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Cô là một trong những giọng ca hàng đầu thập niên 90 và vẫn giữ vững sức hút sau hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật. Trong chương trình album và nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị cùng đến với chân dung của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero. Tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức ca khúc Bông Bí Vàng, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn.

Quý vị thân mến, Đông Đào tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Đông Đào, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1971 tại An Giang, vùng đất miền Tây sông nước hiền hòa, là một trong những giọng ca gắn bó bền bỉ với dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương suốt hơn 3 thập kỷ. Lớn lên giữa tiếng ghe xuồng, bờ ruộng, bến sông và những câu hò điệu lý mộc mạc, chị sớm thấm vào mình chất dân dã của miền Tây, để rồi khi cất tiếng hát, người nghe dễ dàng nhận ra trong đó hương phù sa, mùa lúa mới, tình quê đậm thắm. Con đường nghệ thuật của Đông Đào không quá ồn ào thị phi, nhưng lặng lẽ, bền bỉ, dài dào dấu ấn như chính tính cách nhẹ nhàng, an nhiên của chị ngoài đời. Ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nghệ thuật, Đông Đào đã cho thấy năng khiếu nổi trội với chất giọng ngọt ngào, ấm áp, nội lực tốt cùng với kỹ thuật luyến lấy rất riêng. Sau khi ra trường, bước vào đời bằng hành trang là sức trẻ và tình yêu âm nhạc, chị nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các sân khấu lớn nhỏ khắp miền Nam. Khoảng 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp là giai đoạn rực rỡ nhất, show diễn dày đặc, chị gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, từ hội chợ, sân khấu tỉnh đến các văn đĩa, truyền hình.

Vừa rồi là nhạc phẩm Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Đông Đào chọn cho mình con đường gắn bó với dân ca và nhạc trữ tình quê hương, và đặc biệt là bolero, những thể loại đòi hỏi sự mộc mạc nhưng tinh tế, nhiều cảm xúc hơn là phô diễn kỹ thuật đơn thuần. Chất giọng của chị vừa ngọt vừa dày, kết hợp với kỹ thuật luyến lấy mềm mại, uyển chuyển, tạo nên một phong vị rất là riêng. Những ca khúc như Bông Bí Vàng, Hương Tóc Mạ Non, Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò, Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi, Lạnh Trọn Đêm Mưa đã trở thành thương hiệu của Đông Đào trong lòng của khán giả. Mỗi lần chị cất giọng, câu chuyện trong bài hát như được kể lại một cách chân thật, đời thường mà vẫn chan chứa thi vị, làm người nghe thấy mình đâu đó trong lời ca.

ào hiệu ứng mà tập trung vào việc truyền tải cảm xúc một cách chân thành và sâu sắc. Chị thường đứng trên sân khấu với dáng vẻ giản dị, nụ cười hiền để giọng hát làm công việc chính yếu. Chính sự mộc mạc đó lại tạo nên sức chạm mạnh mẽ. Khán giả thương chị không chỉ vì hát hay mà là vì cảm giác gần gũi như nghe một người thân kể chuyện. Qua hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chị gặt hái nhiều giải thưởng và nhận được tình cảm đặc biệt từ công chúng. Nhưng điều chị giữ cho mình không phải là hào quang chớp nhoáng, mà là sự bền bỉ và lòng yêu nghề không đổi. Trong đời sống riêng, Đông Đào sống khá an phận, nhẹ nhàng và kín tiếng. Chị ít khi dính vào những ồn ào, biến cố lớn, chọn cho mình lối sống hướng nội, tìm niềm vui trong công việc, gia đình và những điều giản dị hàng ngày. Chị có tổ ấm hạnh phúc bên người chồng là Diệt Kiều và một đứa con trai. Gia đình đôi khi cùng xuất hiện trong một số chương trình, mang lại hình ảnh đẹp về một nữ nghệ sĩ, vừa chu toàn sân khấu, vừa tròn vai người vợ, người mẹ. Dẫu thời gian trôi qua, thị hiếu khán giả thay đổi, Đông Đào vẫn lặng lẽ giữ lửa nghề, tiếp tục hát, tiếp tục kể những câu chuyện quê hương qua âm nhạc.

vị vừa nghe giọng ca đầy cảm xúc của Đông Đào qua nhạc phẩm Người Tình Không Đến với giai điệu bolero mang mát nỗi chờ mong của nhạc sĩ Ngân Giang. Ca sĩ Đông Đào đã khẳng định vị thế của mình trong lòng người yêu nhạc bolero bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và phong cách biểu diễn đầy lôi cuốn. Và chính những ca khúc bolero đi vào lòng người đã góp phần quan trọng làm nên tên tuổi của chị. Bài viết này sẽ giới thiệu những ca khúc nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và góp phần định hình sự nghiệp của nữ ca sĩ Đông Đào, giúp khán giả hiểu rõ hơn về hành trình âm nhạc đầy thăng hoa của chị. Những tình khúc này không chỉ là những dấu ấn cá nhân mà còn là những đóng góp giá trị cho dòng chảy bolero Việt Nam. Một trong những ca khúc ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của ca sĩ Đông Đào phải kể đến là Thương Về Miền Đất Lành, sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm. Ca khúc này không chỉ giúp Đông Đào đến gần hơn với khán giả mà còn khẳng định chất giọng ngọt ngào da diết đặc trưng của chị. Thương Về Miền Đất Lạnh đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất của Đông Đào, thường xuyên được yêu cầu trong các buổi biểu diễn và nhận được hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Sự thành công của ca khúc này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của ca sĩ Đông Đào, đưa tên tuổi của chị lên một tầm cao mới.

về miền đất lạnh. Người mang tâm sự cũng là một ca khúc bolero nổi tiếng khác, gắn liền với tên tuổi của Đông Đào. Với giai điệu buồn man mác, ca từ sâu lắng và giọng ca đầy cảm xúc của nữ ca sĩ, Người mang tâm sự đã chạm đến trái tim của rất nhiều người yêu âm nhạc. Bài hát kể về một câu chuyện tình buồn đầy trắc trở với những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ yêu thương, hy vọng đến thất vọng và đau khổ. Người mang tâm sự không chỉ là một ca khúc bolero hay mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị, thể hiện tài năng và tâm huyết của ca sĩ Đông Đào với dòng nhạc này.

Ngoài ra không thể không nhắc đến Không bao giờ quên anh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang, một ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân của Đông Đào. Với cách xử lý tinh tế, giọng hát truyền cảm, nữ ca sĩ đã thổi một làn gió mới vào ca khúc quen thuộc này, chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất. Không bao giờ quên anh đã trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Đông Đào, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Thành công của Không bao giờ quên anh một lần nữa khẳng định vị thế của ca sĩ Đông Đào trong làng nhạc bolero Việt Nam. Nhìn chung những ca khúc bolero như Người mang tâm sự, Thương về miền đất lạnh và Không bao giờ quên anh không chỉ là những bản hit làm nên tên tuổi ca sĩ Đông Đào mà còn là những tác phẩm nghệ thuật sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Chúng thể hiện tài năng, tâm huyết và phong cách biểu diễn độc đáo của chị, góp phần quan trọng vào sự phát triển của dòng nhạc bolero Việt Nam. Với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và sự đam mê với âm nhạc, Đông Đào hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả những ca khúc bolero hay và ý nghĩa hơn trong tương lai.

Ngoài hoạt động ca hát, Đông Đào còn đảm nhận vai trò cô giáo thanh nhạc. Ở tuổi 55, nữ ca sĩ vẫn tích cực học hỏi để làm mới mình trước khán giả. Trước khi có được sự tự tin trên sân khấu, Đông Đào cũng từng trải qua những khoảnh khắc rụt rè. Nhớ lại kỷ niệm đầu đời khi đi biểu diễn, nữ ca sĩ vui vẻ kể: "Lần đầu bước lên sân khấu, tôi mới có 6 tuổi thôi, đứng trước mấy ngàn khán giả ở quê mà run muốn khóc." Sau đó, Đông Đào nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình văn nghệ tại địa phương. "Lúc học lớp 10, tôi gần như là người đại diện cho trường, đi hát hết các chương trình, tiết mục nào cũng có mặt." Cô tự hào nhớ lại.

Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, Đông Đào vẫn nuôi dưỡng ngọn lửa nghề. Cô thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình, mang đến những tiết mục hay, những nhận xét chia sẻ cho đàn em. Về những kế hoạch cá nhân, dù không đặt nặng những dự án lớn, Đông Đào vẫn âm thầm thu âm những ca khúc như là một cách lưu giữ và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

0: ca sĩ Đông Đào vừa thể hiện nhạc phẩm Hoa Tím Người Xưa của nhạc sĩ Thanh Sơn. Quý vị thân mến, chương trình album và nghệ sĩ kỳ này với giọng ca của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero, xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này tuần sau.
1: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục người cao tuổi do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng mỗi tháng. Robot AI bước vào cuộc sống của người cao tuổi Trung Quốc. Cuối chương trình là phóng sự ông Tiên Giang Câm, người giữ lửa đoàn kết trong phong sóc. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa các cụ và quý khán giả, nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chiều 5 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trên cả nước giai đoạn 2021-2026. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định người cao tuổi luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống gia đình và xã hội, là những người lưu giữ, truyền trao các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc kính trọng, chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác người cao tuổi cần được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn, không chỉ chăm sóc mà còn tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia đóng góp cho cộng đồng bằng kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình.
4: Các cụ, các ông, các bà, các bác có mặt ở đây hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đáng quý: cống hiến không chỉ dừng lại ở tuổi nghỉ hưu. Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình, một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng, một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện các dịch vụ dành cho người cao tuổi, đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người cao tuổi đều được chăm sóc và thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.
4: Phải nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Mục tiêu không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà phải nâng cao chất lượng sống để người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, có đời sống vật chất tinh thần ngày càng tốt hơn. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các địa phương và cả hệ thống chính trị và toàn dân dành những gì tốt nhất cho người cao tuổi. Cụ đây cũng đề xuất là sẽ phải phát triển thêm nhiều cái trung tâm dưỡng lão. Ngày thì đi đến cái trung tâm này, chiều về sinh hoạt gia đình, trưa có thể ăn bữa trưa ở trung tâm. Nhưng mà trong thời gian ở trung tâm được nghỉ ngơi này, được tư vấn chăm sóc sức khỏe này, đấy, được nói chuyện này, được chơi cờ này, được sinh hoạt thể thao, văn hóa văn nghệ. Và bây giờ cái trung tâm này cũng đang rất khuyến khích.
3: Bên cạnh đó, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối giữa người cao tuổi với đảng và nhà nước, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ phong trào tuổi cao gương sáng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
2: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về chính sách trợ giúp xã hội dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 600.000 đồng mỗi tháng. Theo dự thảo, mức chuẩn mới dự kiến tăng khoảng 20% so với hiện hành. Đây là căn cứ để xác định mức trợ cấp đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. việc điều chỉnh được đưa ra nhằm phù hợp hơn với biến động giá cả, mức sống của người dân và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay. Một nội dung đáng chú ý khác là việc bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, người thuộc diện được hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng mức trợ cấp 600.000 đồng mỗi tháng. Trường hợp đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội thì sẽ được áp dụng mức hưởng cao hơn. Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan đến người cao tuổi theo hướng xem xét điều kiện thực tế của người có nghĩa vụ phụng dưỡng khi xác định đối tượng được hưởng trợ cấp. Bên cạnh việc nâng mức hỗ trợ, dự thảo còn hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử. Thẩm quyền tiếp nhận, xét duyệt và quyết định hưởng trợ cấp được tăng cường phân cấp cho cấp xã nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách. Hiện nay, cả nước có khoảng 4,7 triệu người đang thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội. Việc sửa đổi quy định lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, thực hiện chính sách an sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

0: Khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh và hàng trăm triệu người cao tuổi phải sống một mình, Trung Quốc đang đặt kỳ vọng lớn vào robot và trí tuệ nhân tạo như một giải pháp cho bài toán chăm sóc người già. Từ viện dưỡng lão đến các gia đình tổ chim trống, tức con cái đã rời tổ, chỉ còn cha mẹ ở lại, robot chăm sóc đang dần hiện diện nhiều hơn, mở ra một thị trường được dự báo trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ trong những năm tới. Theo báo cáo do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố mới đây, nước này đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của ngành robot chăm sóc người cao tuổi, với quy mô thị trường dự kiến vượt 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ 470 triệu đô la Mỹ vào năm 2026. Tốc độ mở rộng của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình già hóa dân số ngày càng nhanh, trong khi nguồn cung dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Ông Liu Wancheng, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc, nói.
1: Robot chăm sóc người cao tuổi thông minh đang nổi lên như một giải pháp đổi mới cho các vấn đề già hóa truyền thống và tiềm năng thị trường trong tương lai được đánh giá rất rộng mở. Để nâng cao chất lượng robot, Trung Quốc vẫn cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng kịch bản ứng dụng, hoàn thiện tiêu chuẩn và bảo đảm an toàn.
0: Khả năng của robot hiện không còn giới hạn ở các công việc cơ bản như là dọn dẹp hay là giao đồ ăn. Nhiều mẫu robot mới đã có thể hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, theo dõi sức khỏe, bầu bạn tinh thần, hỗ trợ phục hồi chức năng và di chuyển người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm người già với tình trạng sức khỏe khác nhau. Ông Liu Wancheng, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc cho biết.

0: Dù các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất đạt trình độ tiên tiến quốc tế ở những chức năng cốt lõi như phát hiện té ngã, giám sát từ xa và hỗ trợ phục hồi chức năng, song vẫn cần thúc đẩy tích hợp các công nghệ mới như mô hình AI cỡ lớn, vật liệu mới và công nghệ tương tác người robot an toàn và robot chăm sóc người cao tuổi, đồng thời tối ưu sản phẩm dựa trên những nhu cầu thực tế của người già.
1: Đến năm 2025, dân số Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên đã đạt 323,38 triệu người, trong đó hơn 130 triệu người cao tuổi sống một mình. Thực trạng này cho thấy các cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp sẽ tiếp tục là thị trường lớn nhất của robot chăm sóc người già, chiếm khoảng 50% nhu cầu. Mô hình chăm sóc cộng đồng đứng thứ hai với khoảng 30%. Trong khi đó, chăm sóc tại nhà hiện chỉ chiếm khoảng 20% thị phần, nhưng đây là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Ngành robot chăm sóc người cao tuổi hiện tăng trưởng trung bình khoảng 32% mỗi năm. Riêng thị trường robot bầu bạn có tốc độ tăng trưởng lên tới khoảng 42% một năm. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của robot trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi cho thấy Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ mô hình an sinh trước áp lực già hóa dân số. Trong tương lai, robot có thể không chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ sinh hoạt mà còn trở thành trợ lý sức khỏe và bạn đồng hành tinh thần cho người già. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự thay thế được một phần vai trò của con người, bài toán về chi phí, độ an toàn và khả năng tương tác cảm xúc vẫn sẽ là thách thức lớn đối với ngành công nghiệp này.

Thưa quý vị, không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Tiên Chăn Cụm, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, còn là cầu nối quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con trong vùng Sóc. Bằng sự gương mẫu trong lao động sản xuất, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự tận tâm trong giáo dục con cháu, ông đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí dân chủ cởi mở của buổi họp lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập ấp Kinh Mới và ấp Trần Thệ, ông Tiên Chăn Cụm có mặt từ rất sớm. Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, ông chăm chú lắng nghe các nội dung được triển khai,

0: ông cũng làm cái công tác tuyên truyền rất mạnh mẽ, rồi kết quả tuyên truyền sáp nhập ấp này là cũng rất là thành công, cũng bà con cũng thống nhất theo cái chủ trương rồi chính sách pháp luật là đã đưa ra.
1: Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Tiên Văn Cụm còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Nhiều năm qua, gia đình ông phát triển kinh tế từ sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định và phát triển. Hiện nay, bên cạnh đàn bò sinh sản được chăm sóc chu đáo, gia đình ông còn đầu tư nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy cày và máy bay nông nghiệp phun thuốc, gieo xạ lúa. Đây là những phương tiện hiện đại giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động. Điều đáng quý là từ những điều kiện sản xuất sẵn có, ông luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con trong vùng khi cần cày xới đất đai, phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tinh thần tương trợ ấy đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Ông Tiên Văn Cụm, ấp Kinh Mới, xã Văn Thành, tỉnh An Giang nói.
0: Cái chuyên truyền vận động bà con làm theo chủ trương chính sách của đảng.
1: Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Tiên Văn Cụm còn đặc biệt quan tâm đến việc học tập của con cháu. Ông luôn tâm niệm rằng muốn phát triển bền vững thì phải chú trọng nâng cao dân trí. Vì vậy, ông thường xuyên nhắc nhở con cháu chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, trang bị kiến thức để có tương lai tốt đẹp hơn. Từ chính gia đình mình, ông đã lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc học đến nhiều hộ dân trong vùng sóc, góp phần nâng cao ý thức chăm lo giáo dục thế hệ trẻ tại địa phương. Ông Phạm Quang Nhớ, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Văn Thành, tỉnh An Giang cho biết.
2: Từ khi xã Văn Thành được sáp nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì hiện nay đối với đồng bào dân tộc thiểu số của xã Văn Thành trên 30% tổng số dân số của xã. Thì hiện nay thì bà con đồng bào dân tộc Khmer cũng như là người dân của xã Văn Thành thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Tuy nhiên thì đối với bà con người dân tộc Khmer hiện nay thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên thì đời sống bà con cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà phát huy cái vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì đã tuyên truyền người dân cách thức làm ăn cũng như là thực hiện cái chính sách pháp luật của nhà nước. Thì đến thời điểm này, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật, vận động học sinh ra lớp và cái vai trò của người uy tín hướng dẫn cho bà con trong thực hiện phát triển kinh tế gia đình. Thì hiện nay đời sống người dân cũng khá lên rất là nhiều, đặc biệt là trong tuyên truyền sáp nhập ấp hiện nay.
1: Bằng sự chân thành và trách nhiệm, ông Tiên Văn Cụm luôn được bà con yêu quý tin tưởng. Mỗi khi trong xóm có gia đình gặp khó khăn, cần hỗ trợ ngày công lao động hay cần chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, ông đều nhiệt tình giúp đỡ. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín, mà còn là người hàng xóm gần gũi, luôn sẵn sàng sẻ chia trong cuộc sống thường ngày. Bà Trương Thị Ngọc Giàu, phòng văn hóa xã hội xã Văn Thành, tỉnh An Giang nói.
3: Ông Cung không những là một người thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền mà còn là một người hàng xóm thân thiện, gần gũi. Thì trong xóm thì ông luôn tận tụy giúp đỡ những ai thì vào mùa vụ mà thiếu nhân công thì ông luôn ra sức tích cực giúp đỡ. Thì ông cũng luôn động viên con cháu và những người có con em là đồng bào dân tộc Khmer tích cực theo đuổi con đường học tập.
1: Từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hàng ngày đến vai trò tích cực trong công tác vận động quần chúng, ông Tiên Văn Cụm đã và đang góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Hình ảnh người nông dân Khmer cần cù lao động, hết lòng vì cộng đồng, quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ là minh chứng sinh động cho vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của ông đang góp phần xây dựng xã Văn Thành ngày càng phát triển văn minh và giàu bản sắc.

0: Chuyên mục Người cao tuổi do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục Kiến thức gia đình.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anggiangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình

0: Chương trình này sẽ có những nội dung chính sau đây. Vì sao kỹ năng mềm ngày càng quan trọng cho trẻ? 6 điều cha mẹ nên dạy con để con biết cách tự lập và trách nhiệm với bản thân thêm sớm. Phóng sự giá trị của gia đình nhiều thế hệ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong một thời gian dài, thành tích học tập thường được xem là thước đo quan trọng đánh giá năng lực của trẻ. Không ít phụ huynh dành phần lớn sự quan tâm cho điểm số, các kỳ thi hay việc học thêm với mong muốn con có nền tảng kiến thức vững chắc. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển và thay đổi nhanh chóng, kiến thức thôi là chưa đủ. Bên cạnh việc học tập, trẻ cần được trang bị những kỹ năng mềm để có thể thích nghi, giao tiếp, hợp tác và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Ngày nay, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng kỹ năng mềm chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo và Internet đang làm thay đổi cách con người học tập và làm việc. Nếu trước đây, việc ghi nhớ kiến thức được xem là lợi thế lớn, thì hiện nay, chỉ với vài thao tác trên thiết bị điện tử, con người có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ. Trong bối cảnh đó, những năng lực như giao tiếp, tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc nhóm hay khả năng thích nghi lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đây là những kỹ năng giúp con người vận dụng kiến thức hiệu quả và ứng phó với những thay đổi liên tục của cuộc sống. Một đứa trẻ có thể đạt điểm số cao, nhưng nếu thiếu kỹ năng giao tiếp hoặc không biết cách hợp tác với người khác thì vẫn có thể gặp khó khăn trong học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội sau này. Thực tế cho thấy không ít trẻ em hiện nay dành phần lớn thời gian cho việc học ở trường, học thêm và sử dụng thiết bị điện tử. Trong khi đó, cơ hội trải nghiệm thực tế lại khá hạn chế. Nhiều phụ huynh sẵn sàng làm thay con từ những việc nhỏ như chuẩn bị đồ dùng học tập, dọn dẹp phòng riêng hay giải quyết các mâu thuẫn với bạn bè. Điều này giúp trẻ thuận lợi hơn trong ngắn hạn, nhưng vô tình làm giảm cơ hội rèn luyện tính tự lập và khả năng giải quyết vấn đề. Không khó để bắt gặp những học sinh có thành tích tốt, nhưng lại ngại phát biểu trước đám đông, lúng túng khi làm việc nhóm hoặc thiếu tự tin khi phải đưa ra quyết định. Những hạn chế này không xuất phát từ việc trẻ thiếu kiến thức, mà từ việc thiếu các kỹ năng cần thiết để vận dụng kiến thức vào thực tế.
0: Những kỹ năng trẻ cần được học từ sớm. Kỹ năng giao tiếp. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với trẻ. Giao tiếp không chỉ là nói chuyện, mà còn bao gồm khả năng lắng nghe, diễn đạt suy nghĩ rõ ràng và tôn trọng ý kiến của người khác. Trẻ có khả năng giao tiếp tốt thường dễ hòa nhập với môi trường mới, tự tin hơn trong học tập và xây dựng được nhiều mối quan hệ tích cực. Ngược lại, những trẻ thiếu kỹ năng này thường gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc hoặc giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống. Kỹ năng tự lập. Tự lập là khả năng tự thực hiện những công việc phù hợp với lứa tuổi và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Kỹ năng này được hình thành từ những việc rất đơn giản như tự mặc quần áo, sắp xếp góc học tập, chuẩn bị cặp sách hay tham gia việc nhà. Khi được trao cơ hội tự làm và tự quyết định trong những tình huống phù hợp, trẻ sẽ dần hình thành sự chủ động và tự tin. Đây là nền tảng quan trọng giúp trẻ trưởng thành và độc lập hơn trong tương lai. Kỹ năng quản lý cảm xúc. Trong quá trình lớn lên, trẻ sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vui vẻ, thất vọng, tức giận hay lo lắng. Nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc, trẻ có thể phản ứng tiêu cực trước những khó khăn hoặc áp lực. Việc hướng dẫn trẻ nhận biết cảm xúc của mình, bình tĩnh trước các tình huống căng thẳng và biết chia sẻ khi cần, giúp trẻ xây dựng sức khỏe tinh thần tích cực. Đây là kỹ năng ngày càng được các chuyên gia giáo dục và tâm lý đánh giá cao. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong cuộc sống, trẻ sẽ thường xuyên đối mặt với những tình huống cần đưa ra lựa chọn hoặc tìm cách xử lý. Đó có thể là một mâu thuẫn với bạn bè, một nhiệm vụ học tập khó hay một thử thách mới. Thay vì đưa ra đáp án sẵn, cha mẹ và thầy cô nên khuyến khích trẻ suy nghĩ, tìm kiếm giải pháp và đánh giá kết quả. Quá trình đó giúp trẻ phát triển tư duy độc lập và khả năng thích ứng với những thay đổi trong tương lai. Gia đình là môi trường đầu tiên rèn luyện kỹ năng mềm. Nhiều người cho rằng kỹ năng mềm phải được học thông qua các khóa đào tạo chuyên biệt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy gia đình mới là nơi đầu tiên và quan trọng nhất giúp trẻ hình thành những kỹ năng này. Những bữa cơm gia đình, những cuộc trò chuyện hàng ngày hay việc cùng nhau thực hiện các công việc trong nhà đều là cơ hội để trẻ học cách giao tiếp, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm.

0: thay vì làm thay mọi việc, cha mẹ có thể tạo điều kiện để con tham gia nhiều hơn vào các hoạt động gia đình, khuyến khích con bày tỏ quan điểm và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Kỹ năng mềm không thể hình thành chỉ bằng lý thuyết, trẻ cần được trải nghiệm thực hành và tự rút ra bài học từ những tình huống thực tế. Các hoạt động như tham gia câu lạc bộ chơi thể thao, cắm trại, làm việc nhóm, hoạt động tình nguyện hay đơn giản là những chuyến đi cùng gia đình đều mang đến cơ hội quý giá để trẻ phát triển kỹ năng sống. Thông qua những trải nghiệm này, trẻ học được cách giao tiếp, hợp tác, thích nghi với môi trường mới và giải quyết các tình huống phát sinh trong cuộc sống. Trong một thế giới đầy biến động, kiến thức vẫn là nền tảng quan trọng nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công. Những kỹ năng như giao tiếp tự lập, quản lý cảm xúc, hợp tác và giải quyết các vấn đề đang trở thành hành trang cần thiết đối với mọi đứa trẻ. Việc rèn luyện kỹ năng mềm sử dụng từ sớm không chỉ giúp trẻ học tập hiệu quả hơn, mà còn tạo được nền tảng để các em tự tin bước vào cuộc sống, thích nghi với những thay đổi và phát triển toàn diện trong tương lai. Đó cũng là món quà lâu dài mà gia đình và nhà trường có thể dành cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, nhịp sống gấp gáp không chỉ chi phối công việc mà còn len sâu vào đời sống gia đình. Khi mọi thứ đều phải nhanh, yêu thương cũng dễ bị giãn lược thành sự hiện diện hình thức, thiếu đi khoảng lặng cần thiết để cảm xúc được nuôi dưỡng và lan tỏa. Với nhiều cặp vợ chồng, áp lực mưu sinh và trách nhiệm chăm lo gia đình khiến thời gian dành cho nhau ngày càng thu hẹp. Hai người vẫn cùng chung mái nhà, nhưng hiếm khi có những cuộc trò chuyện đủ dài để hiểu nhau sâu hơn. Những cái việc nhỏ không được nói ra tích tụ dần, tạo khoảng cách âm thầm. Sống dầm trong quan hệ vợ chồng không nhất thiết là những chuyến đi xa hay những buổi hẹn cầu kỳ. Đôi khi đó chỉ là bữa ăn cùng nhau trọn vẹn, là một buổi tối tắt điện thoại để nghe người kia kể về một ngày đã qua. Khi nhịp sống chậm lại, sự lắng nghe trở nên đầy đủ hơn và cảm xúc được chia sẻ kịp thời trước khi quá thành im lặng. Nhiều bậc cha mẹ dành phần lớn thời gian để lo cho tương lai của con, nhưng lại thiếu những khoảnh khắc ở bên con trong hiện tại. Việc chăm sóc dễ trở thành chuỗi nhiệm vụ như là đưa đón, nhắc học, quản lý thời gian. Trong khi đó, trẻ em lại cần sự hiện diện cảm xúc nhiều hơn, những chỉ dẫn liên tục. Sống chậm với con là khi cha mẹ dành thời gian ngồi cạnh con mà không phân tâm lắng nghe những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt hay cùng con làm những việc đơn giản mỗi ngày. Chính sự đồng hành nhẹ nhàng ấy giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu, từ đó hình thành cảm giác an toàn và tin cậy trong gia đình. Trong một xã hội luôn đề cao thành tích và lịch trình dày đặc, trẻ em cũng sớm bị cuốn vào guồng quay phải nhanh. Học tập và đồng ngoại khóa khiến tuổi thơ dễ trở nên căng thẳng. Một gia đình biết sống chậm sẽ tạo ra khoảng không để trẻ được nghỉ ngơi, chơi đùa và kết nối cảm xúc. Những buổi tối cùng nhau nấu ăn, cuối tuần đi dạo hay đơn giản là ngồi bên nhau, không làm gì cụ thể, giúp trẻ cảm nhận được sự gắn kết tự nhiên. Từ đó trẻ học được cách yêu thương, chia sẻ và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Sống chậm trong gia đình không đồng nghĩa với việc từ bỏ mục tiêu hay giảm nỗ lực. Ngược lại, đó là cách để các mối quan hệ được nuôi dưỡng bền vững hơn. Khi mỗi thành viên có thời gian để hiện diện trọn vẹn bên nhau, yêu thương không còn là trách nhiệm mà trở thành sự lựa chọn tự nguyện mỗi ngày. Giữa nhịp sống hối hả, gia đình có thể là nơi hiếm hoi cho phép con người chậm lại. Và chính trong nhịp chậm ấy, vợ chồng hiểu nhau hơn, cha mẹ gần con hơn và yêu thương khi được dành thời gian sẽ đi sâu và ở lại lâu dài.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội hiện đại ngày nay, mô hình gia đình đa thế hệ dần chiếm một vị trí quan trọng, đặc biệt là ở Việt Nam. Đó là nơi mà ông bà, cha mẹ và con cháu cùng chung sống trong một mái nhà, tạo nên một không gian ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Gia đình đa thế hệ là nơi lưu giữ và truyền đạt những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp và những giá trị truyền thống của một gia đình đa thế hệ, nơi mà tình yêu thương và sự gắn kết được vun đắp qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện cổ tích, những bài học về lòng hiếu thảo, sự biết ơn, tinh thần đoàn kết và yêu thương được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, giúp con cháu hiểu và trân trọng những giá trị truyền thống của gia đình và quê hương. Trong gia đình đa thế hệ, các thành viên luôn quan tâm chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Ông bà là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Cha mẹ là người đồng hành và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Con cháu là niềm vui, là động lực để ông bà và cha mẹ sống vui, sống khỏe. Những bữa cơm gia đình ấm cúng, những buổi tối quây quần bên nhau trò chuyện, những ngày lễ Tết sum vầy là những khoảnh khắc quý giá, tạo nên sự gắn kết và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Gia đình đa thế hệ là một nguồn lực quan trọng trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cháu. Ông bà có thể giúp đỡ cha mẹ trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, dạy dỗ con cháu học hành, chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên trong cuộc sống. Sự hỗ trợ của ông bà giúp cha mẹ có thêm thời gian và năng lượng để làm việc và phát triển sự nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho con cháu được lớn lên trong một môi trường yêu thương và an toàn. Cùng lắng nghe chia sẻ của em Nguyễn Ngọc Phương Anh, ngụ phường Rạch Giá, về gia đình ba thế hệ mà bạn đang sinh sống.
2: Mình đang sống chung với lại gia đình từ ông bà, cha mẹ đến anh chị. Thì khi mà sống chung như vậy thì mình thấy rằng là nó sẽ có ưu điểm và cả nhược điểm. Nói về cái mặt tích cực trước thì mình cảm thấy đây là một cái môi trường để mình có thể học hỏi những cái kinh nghiệm từ ông bà, từ cha mẹ, từ anh chị. Gia đình mình sẽ gắn kết nhiều thành viên với nhau hơn, cũng có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Như là anh chị mình có em nhỏ thì có thể khi mà anh chị mình bận thì ba mẹ ông bà của mình sẽ hỗ trợ chăm sóc em bé của anh chị mình. Đồng thời thì mình thấy rằng là những cái giá trị truyền thống sẽ được truyền từ đời này sang đời kia, nó gắn kết, nó thân mật hơn với nhau nhiều hơn.
1: Bên cạnh thuận lợi, cuộc sống trong gia đình đa thế hệ cũng có những thách thức riêng. Sự khác biệt về quan điểm, lối sống và giá trị giữa các thế hệ có thể dẫn đến những bất đồng và xung đột. Ông bà có thể khó chấp nhận những thay đổi của xã hội hiện đại, trong khi con cháu lại cảm thấy bị gò bó bởi những quy tắc và quan niệm truyền thống. Và việc sống chung dưới một mái nhà có thể khiến các thành viên cảm thấy thiếu không gian riêng tư và tự do cá nhân. Điều này đặc biệt đúng với thế hệ trẻ, những người có nhu cầu cao về sự độc lập và tự chủ. Ngoài ra, thiếu lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau cũng là nguyên nhân sâu xa của nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Để giải quyết những xung đột và mâu thuẫn này, yếu tố tiên quyết là sự giao tiếp cởi mở và chân thành. Các thành viên dành thời gian lắng nghe nhau và chia sẻ, bày tỏ cảm xúc một cách tôn trọng. Thay vì mặc nhiên áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái, các bậc cha mẹ cần nhìn vào sự phát triển của xã hội để chấp nhận những sự khác biệt trong lối sống và cách suy nghĩ của hai thế hệ. Thay vì ép buộc con cái phải làm theo ý mình, cha mẹ nên trò chuyện về quan điểm của mình và lắng nghe suy nghĩ của những đứa con. Ngược lại, từ vị trí của những đứa con, chúng ta nên dành thời gian lắng nghe và bày tỏ những khúc mắc trong lòng cho bố mẹ. Đôi khi chúng ta cũng cần tìm hiểu bản chất của khác biệt thế hệ để lý giải hành động của các bậc phụ huynh. Từ đó, cả hai bên tìm được tiếng nói chung cho mình. Bên cạnh đó, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, tạo nên những nếp sống và thói quen khác nhau. Tư chất của mỗi người mỗi khác, không thể có một tiêu chuẩn con nhà người ta nhất định nào phù hợp để so sánh với con mình. Muốn có được một mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, chúng ta phải học cách thấu hiểu, thay vì chỉ trích và đòi hỏi theo một tiêu chuẩn nào đó, khích lệ và động viên sẽ là cách tốt nhất để mỗi thành viên cùng phát triển và bồi đắp tình cảm với nhau. Khoảng cách thế hệ và mâu thuẫn gia đình là điều không thể tránh khỏi. Việc nhận thức được hệ quả và tác hại của nó sẽ giúp các gia đình có biện pháp rút ngắn khoảng cách và dung hòa các thế hệ. Nếu thế giới bên ngoài đã quá khó khăn và mệt mỏi, việc giữ lửa gia đình sẽ giúp các thành viên tìm được động lực, mục tiêu để phát triển trong xã hội. Đặc biệt, họ sẽ luôn có một mái ấm trong tim để luôn muốn trở về.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Khánh Bình, Trà Giang và kỹ thuật viên Nguyễn Điền. Xin mến chào quý thính giả đến với chương trình Quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, một nơi để cho mọi người gửi gắm những giai điệu yêu thương cũng như là những lời nhắn nhủ chân thành với khung giờ quen thuộc của chương trình là từ 10 giờ đến 11 giờ vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Và nếu quý vị có những lời yêu thương muốn nhắn gửi, những bài hát ý nghĩa muốn gửi tặng đến cho người thân bạn bè thì hãy đừng ngần ngại mà liên lạc về cho chương trình nhé.
1: Và chương trình sẽ mở hai số điện thoại 02973 812308 và 02973 812309 để đón chờ những cuộc gọi điện thoại và những lời chúc rất là dễ thương, rất là tốt lành đến từ quý thính giả. Và đồng thời thì quý thính giả cũng có thể gửi những lời chúc yêu thương đến cho gia đình, bạn bè, người thân của mình qua fanpage Quà tặng trái tim 99.4MHz nha.
0: Vâng, và bây giờ thì Khánh Bình và Trà Giang xin mời quý vị cùng dành cho nhau những phút giây để thư giãn của Quà tặng trái tim ngày hôm nay với vị thính giả đầu tiên đã gọi về cho chương trình nhé. Xin chào bạn.
2: Dạ, em chào hai chị bông hoa xinh đẹp của chương trình mình ạ.
0: Xin chào bông hoa đến từ Đồng Nai nha.
2: Đồng Nai đâu.
0: Ông nói quen thuộc Khánh Bình nào cũng nhớ dần á, dễ thương dữ lắm luôn.
2: Đồng Nai của mình em á chị.
0: Ngày hôm nay thì bé xíu đang làm gì vậy?
2: À, sáng em làm cơm nước hết à chị ơi. Cái đài với anh chị em với lại mẹ vậy đó.
0: Là đang ngồi nghe đài với lại người nhà đúng không?
2: À, đúng rồi.
0: Vâng, và hôm nay thì được lên sóng đầu tiên luôn thì bé xíu có muốn bé xíu gửi quà tặng âm nhạc gì đến cho mọi người?
2: Dạ em nhờ chương trình phát giúp cho mẹ em nghe đài Phố Vắng Em Rồi á.
0: Phố Vắng Em Rồi. Ca khúc này thì bé xíu muốn gửi tặng cho những ai?
2: Dạ, ca khúc này mẹ em đang nghe, em tặng cho mẹ, cô gái trước mẹ nhạc thôi. Em tặng cho đặc biệt là cô chú anh chị trong ban biên tập nè, anh trai đang kênh máy cho em, hai MC dễ thương đang dẫn chương trình. Em chúc mọi người nghe nhạc em vui sau giờ làm việc, có một buổi cơm trưa ngon miệng bên gia đình và người thân của mình sau giờ làm việc nha chị gái.
0: Cảm ơn bé xíu rất nhiều.
2: Dạ, bài hát em tặng cho chị Xuân Mai, anh Trọng Nguyễn Nhí, Hoàng Anh Bình Dương, anh Đức Quang Vinh Thanh Hoàng, anh Sơn, chị Diễm, chị Hường, anh Ngọc Trung, bạn Trúc Ly, bạn Lê Phong. Em chúc mọi người nhạc của em thật vui. Em cảm ơn chương trình thật nhiều, em có quên ai thông cảm, em cảm ơn chương trình nha.
1: Xin cảm ơn bé xíu đã dành những lời chúc rất là dễ thương vừa rồi đến cho gia đình, bạn bè và người thân nha. Và bây giờ thì chương trình xin được đáp ứng ca khúc mà bé xíu đã gửi tặng, đó là ca khúc Phố Vắng Em Rồi với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là ca khúc Phố Vắng Em Rồi, mà một sáng tác của qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly. Xin cảm ơn bạn BC đến từ Đồng Nai đã gửi quà tặng âm nhạc cho chương trình nhé. Và tiếp theo sau đây sẽ là mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với Trà Giang và Khánh Bình để kết nối với thính giả tiếp theo đang đợi đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Alo, em xin chào chị Trà Giang, chị Khánh Bình và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo Đài Phát Thanh Truyền Hình An Giang ạ.
0: Xin chào Hiệp nha.
1: Dạ, em chào hai chị.
0: Hôm nay thì cho Khánh Bình hỏi một xíu là thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào nhà Hiệp? Có nắng hay mưa vậy?
1: Dạ, hôm nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay rất là nắng, nhưng mà buổi chiều thì nó có sẽ bắt đầu có mưa chị Khánh Bình ạ.
0: Ở An Giang cũng vậy luôn, mà sáng nay Khánh Bình thấy là đúng không? Sáng nay Khánh Bình thấy là chuyển mưa quá trời luôn á.
1: Ủa vậy hả chị, ở chỗ em thì không có bị. Tại vì hôm nay em được nghỉ giải lao nên là bây giờ là được hôm nay là được tham gia chương trình, hôm nay em được trúng.
0: Vui ha.
1: Vui à.
0: Vâng, vậy thì không biết là giai điệu nào mà đang được bạn Hiệp chọn để gửi tặng cho mọi người hôm nay vậy ta?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Món Quà Cuối của ca sĩ Nhật Kim Anh ạ.
0: Món Quà Cuối. Món Quà Cuối này thì bạn Hiệp muốn gửi tặng cho những ai?
1: Dạ vâng, trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị kém thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và Đài Phát Thanh chị An Giang, còn có chị Khánh Bình với chị Trà Giang đang dẫn sóng nè, anh Nguyễn Điền đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay nè, cùng với lại chị Thu Hương, chị Minh Giang, anh Phương Tuấn, anh Nhật Nam, cùng với lại chị Bích Ngọt, chị Kiều My, với chị Lệ Hằng và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và Đài Phát Thanh chị An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có một ngày thứ năm làm việc thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe thật là an toàn, nhẹ nhẹ trên ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gần trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huề nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh này, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng cô chú tất cả anh chị đã lắng nghe chương trình. Chúc cho

0: tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui à. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concentrate tại quy tế C1, quy tế C9, Tết Valley, và em sẽ dành tặng cho anh Lô Thanh Điền đang làm việc tại sai em. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn nghe nhạc vui, luôn luôn làm việc 24/24 và có một ngày xem trận đá banh World Cup thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Khánh Bình, chị Trà Giang, anh Quyền Điền đang kết nối máy cho em giao lưu, và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Hiệp đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và sau đây sẽ là món quà cuối của bạn Hiệp, một sáng tác của Khánh Đơn với tiếng hát của Nhật Kim Anh.

Quý vị đang lắng nghe ca khúc Nội Tôi, một sáng tác của Đình Giang qua tiếng hát của Đan Trường. Đây là yêu cầu của vị thính giả tên là Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp, yêu cầu tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền và các anh chị trong biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui. Cảm ơn chương trình rất nhiều.

Em tên Hồng Vinh ở tỉnh Đồng Tháp. Đến với chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo Dòng Phát Thanh Truyền hình An Giang sáng nay, em xin yêu cầu bài hát Dùng Trời Bình Yên. Bài hát này Hồng Vinh là món quà tặng đến cho chú Sáu Đèo, cô Chín Mớm, Ngọc Trang Bán Vé Số, chị Kim Cúc, Ngọc Quyền Dân Tính, Mỹ Hường, Chiêu Lan, Yến Thảo, Quỳnh Như, Sơn Ca, cô Tư Nấu Rượu, cô Năm Lệ, cô Năm Lẻ, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, Nhân Nghiêm, cô Ba Đầm, anh Ba Ẩn, Lý Thông, chú Bỉ Tâm, chị Mỹ Tiên, chú Tư Long, chú Kim, chú Dương Hải, chú Ba Im và tất cả quý khách hàng đang bán xổ số dịp lót tại cửa hàng của Hồng Vinh. Chúc tất cả buổi sáng gặp nhiều may mắn cùng các anh chị ban tập của đài truyền hình An Giang. Chúc các anh chị buổi sáng làm việc vui vẻ, thành công. Cảm ơn rất nhiều ạ.

0: Chúng ta giờ lắng nghe ca khúc Dùng Trời Bình Yên với tiếng hát của hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc. Đây là yêu cầu của bạn Lê Dinh, xin cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Và không để mọi người đợi lâu nữa thì Khánh Minh và Trà Giang xin được nối máy đến vị thính giả tiếp theo đang đợi đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
2: À, chào hai bạn Khánh Bình và Trà Giang. Mình là Thanh Sơn, mình gọi tới từ thành phố Hồ Chí Minh á, hai bạn ơi.
0: Dạ chào anh Sơn, gần đây thì hay thấy anh lên đài quá ha.
2: À, tại vì anh ra ca buổi sáng á, rồi anh ngồi quán cà phê, anh uống cà phê đó, rồi cái tới giờ đài mình phát nè, anh bấm, lúc này nó hên quá, nó vô. À, anh cũng bấm, chứ anh cũng không phải là cứ bấm qua bấm lại vậy á, 309, 308 vậy đó, cái ai nhà nó vô biết thôi, giờ biết hơn nó vô.
0: Dễ thương chứ là số trời là hôm nay là mình gặp may mắn nha.
2: Dạ,
0: thì không biết là hôm nay anh Sơn lên sóng chương trình thì anh đã chuẩn bị ca khúc nào để gửi tặng cho mọi người vậy ạ?
2: Lên chương trình hôm nay thì cho Thanh Sơn yêu cầu bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Gọi Tên Bốn Mùa á em.
0: Ca khúc này anh muốn gửi tặng cho ai?
2: Qua bài hát này cho Thanh Sơn gửi các bạn trên sóng là chị Hường ở Cần Thơ, Thanh Tùng ở Long An, Cũ, Ngọc Diễm ở Vĩnh Long, Bé Xíu ở Đồng Nai, Quang Vinh, Văn Đức ở Tiền Giang Cũ và cùng toàn thể quý thính giả gần xa đang theo dõi đài chương trình của đài mình. Và sau cùng anh cảm ơn MC và các bạn kết nối ekip chương trình đã tạo điều kiện cho Thanh Sơn thưởng thức cái bản nhạc buổi sáng nay. Cảm ơn chương trình rất nhiều nha.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Sơn đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và bên cạnh đó thì fanpage quà tặng trái tim 99.4 MHz cũng đã nhận được tin nhắn của rất là nhiều vị thính giả. Và trong đó thì Khánh Bình thấy là có vị thính giả tên là Ngọc Như ở Lai Dung, Đồng Tháp yêu cầu bài hát Tình Xót Xa Thôi tặng cho anh chị ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa, chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ. Và bên cạnh đó thì cũng có vị thính giả tên là Trúc Ly ở Đồng Tháp yêu cầu bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương dành tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Lê Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang và các bạn nghe đài gần xa. Và vị thính giả này mong muốn được giao lưu với các bạn thính giả qua số điện thoại Zalo là 0974 404 417. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và Khánh Bình cũng vừa nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long yêu cầu bài hát Vào Đời dành tặng cho anh Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, Yến Thảo, cô Thu Nga, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Trong, cô Út Bến Lức, cô Sáu Tuyết. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ.
0: Và bây giờ thì chương trình xin được đáp ứng ca khúc mà anh Thanh Sơn đã gửi tặng, đó là ca khúc Gọi Tên Bốn Mùa, một ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tiếng hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

0: Chúng ta vừa nghe qua ca khúc gọi tên Bốn Mùa với tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Đây là món quà mà anh Thanh Sơn đã gửi tặng, xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị thính giả tiếp theo và kết nối thành công với chương trình nhé. Khách mời nhà Trà Giang xin chào. Xin chào bạn.
1: Thính giả nên tham gia chương trình quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang thì hãy cùng gọi điện về số điện thoại 02973812308 hoặc 02973812309, cũng như là hãy gửi những lời nhắn và những lời ghi âm tin nhắn dành cho bạn bè, người thân và gia đình của mình thông qua fanpage quà tặng trái tim 99.4MHz nha. Và chương trình đã nhận được tin nhắn của bạn Lê Hồng Phong, bạn đến từ Phú Quốc. Thì để tiếp nối chương trình trái tim, quà tặng trái tim hôm nay, bạn yêu cầu ca khúc Phú Quốc Đảo.

Quê tôi, ca khúc này bạn tặng cho cô Sáu Mai Đồ, cô Tư Nấu Rượu, chị Bé Xíu mới lên sóng anh Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn Hiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng và cô Tư Nấu Rượu. Cô Tư Nấu Rượu cùng với các bạn nghe đài. Tiếp sau thì mình tặng cho chú Sáu Đèo Bến Tre cũ, chúc chú luôn mạnh khỏe, năng lượng nha. Và chị tặng cho chị Thu Hương, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình, chị Trà Giang, anh Thanh Giang, chúc mọi người nghe nhạc vui. Và lời cuối em xin chào chương trình ạ.

Gái quà tặng tới tim, em là Ngọc Trang. Em xin yêu cầu bản Anh Chàng Đẹp Trai. Em xin gửi tặng cho chị Bích Ngọc, chị Hương Giang, chị Trà Giang, anh Nguyễn Giang, anh Phương Trấn, chị Khánh Bình, anh Tấn Nam, anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, anh Khanh Tùng Long An, anh Duy Vàng Đồng Tháp, anh Khanh Hoàng Bến Tre, chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Nguyễn Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hồ Ngân Hơn, má Hai Trà, má Hai Đại, cô Út Đức Hòa, cô Sáu Trong, cô Sáu Triết, cô Sáu Thảo Mai, cô Chín Mớm, cô Hào Quán Ốc, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chờ Gạo, cô Chín Mớm, cô Năm Lệ, cô Năm Lẹ, chị Tăng Mỹ Tiên, rồi anh Hồng Vinh, anh Quân Tính, rồi chị anh Quang Tùng Bình Tân Vĩnh Long, anh Thanh Tùng Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, anh Khánh Nam ở Cai Lậy Tiền Giang, tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi khán giả nghe đài.

0: Vừa rồi là ca khúc Anh Chàng Đẹp Trai với tiếng hát của Châu Gia Kiệt. Đây là một món quà âm nhạc mà chị Ngọc Trang đã gửi tặng. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Và ngay bây giờ đây thì Khánh Bình đã nhận được cuộc gọi của vị thính giả tiếp theo rồi. Không biết là ai đây ta? Cho Khánh Bình và Trà Giang xin chào nhé.
1: Anh trai mến chào em gái thân thương của chương trình.
0: Xin chào anh Lê Minh Thiệt phải không ạ?
1: 3 tuần rồi mới trở lại chương trình được đó em, mà nó nhận ra nữa hết ta.
0: Quá quen thuộc với Khánh Bình, quá dễ Khánh Bình này.
1: Thời gian quá bận, mấy tuần nay bận lu bu quá nên không gọi đài được em ơi, hôm nay nhận cảnh rồi.
2: Cũng may mắn là hôm nay là có duyên, giống như là có may mắn bất chợt là giúp cho anh Lê Minh Thiệt có thể lên sóng cùng với hai MC ha.
1: Tại em biết sao không, thứ ba thì rồi anh qua mẹ sáu của anh á, mẹ sáu trong ở Bến Tre.
0: Vâng.
1: Gặp hội ngộ mấy mẹ, tất cả mấy mẹ vui lắm mà hai em ơi. Trong đó có hàng người cô với người chị nữa, là cô Tư Nông Vụ với thêm một người là chị Bình Như. Rồi chị thêm 4 người mẹ của Minh Thiệt đó, tụi họ rất là vui á.
2: Cho nên là phải dành thời gian để mà gặp gỡ, có thể nói trò chuyện cùng với gia đình mình này mà anh ha.
1: Gặp trực tiếp cho mừng vui lắm. Không hết thời gian chương trình thì cho anh đi cầu bài hát nghe em.
0: Vâng. Anh cứ tự nhiên
1: trở lại chương trình hôm nay thì bài hát này 4 người mẹ của mình thì rất yêu thích đó, và bông bằng kỷ niệm. Bài hát bông bằng kỷ niệm này cho Lê Minh Thiệt đã tặng cho mẹ Sáu Mê Đồ, mẹ Sáu Tiết, mẹ Sáu Tông, mẹ Út Vinh Lức, rồi anh trai Khánh Nam, cô Thu Nga, cô Sáu Phắn, cô Hà Quán Ốc, rồi cô Tư Mai, cô Xuyến, Phúc Tư Yến Thảo, Diêu Lan, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu, Hiếu Thuận, rồi Văn Tính, Ngọc Lan, Ngọc Trang, chị Út, chị Ba Nhan, anh trai Quỳnh Hải Đăng, anh bé Ba Cài Nhân quận 8, chị Mừng Chợ Gạo, Văn Tùng Bình Tăng, bạn Vũ Đồng Tháp, và bé Hiền, chú Bình cùng tất cả các bạn của Lê Minh Thiệt. Và thì thay mặt mẹ Sáu Tông ở Bến Tre, cảm ơn những người mặt nội ngộ vừa qua, có gì sẽ xuất hiện mẹ Sáu Tông thông cảm cho mẹ Sáu Tông nha. Minh Thiệt thì lúc nào cũng yêu quý bố mẹ rất nhiều, là cố ý mến chào em gái thân thương của chương trình nha.
2: Dạ, xin cảm ơn anh Lê Minh Thiệt đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Dạ, chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của thính giả là cô Sáu Mây Đồ. Cô yêu cầu ca khúc

0: cưới. Ca khúc này cô tặng cho chị Út Bính Lức, chị Tư Mai, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Xú Phấn, em Thu Nga, cháu Yến Thảo, Ngọc Trang, Ngọc Lan, con trai Lê Minh Thiệt. Chúc cả nhà nghe nhạc vui. Và chị Tư Mai ở Vĩnh Long cũng yêu cầu ca khúc Dòng Thư Mực Tím. Ca khúc này tặng cho cháu Lê Minh Thiệt, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Út Minh Lức, chị Sáu Mây Đồ, Yến Thảo cùng các bạn nghe đài. Chúc mọi người nghe nhạc vui.
1: Và ngay sau đây là ca khúc Bông Bần Kỷ Niệm, một sáng tác của Huy Thái với tiếng hát của Diễm Tràng.

0: quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Huy Thái với tiếng hát của Diễm Trang, đó là nhạc phẩm Bông Bần Kỷ Niệm. Đây là món quà âm nhạc anh Lê Minh Thiệt đã gửi tặng cho chương trình. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
1: Về chương trình cũng nhận được tin nhắn của thính giả Huỳnh Hải đang đến từ Mỏ Cày Vĩnh Long. Anh yêu cầu ca khúc Hương Sắc Miền Nam. Ca khúc này bạn tặng cho MC chương trình, tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Huyền, anh Sáu Đeo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chính Mớm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Dinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Đình Tấn, Văn Thuận, Thu Nguyên, Minh Cường, anh Bé, Văn Tính, Yến Thảo, Minh Tý. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.
0: Và bên cạnh đó thì fanpage quà tặng trái tim 99.4MHz cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Phạm Vàng. Chị yêu cầu bài hát Tàu Anh Qua Núi dành tặng cho tất cả bạn của chị nghe nhạc vui nhé. Và chị tình tặng cho MC dễ thương dễ mến, nghe bài hát của chị gửi tặng thật là vui.
1: Và bạn Trân Tú hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu ca khúc Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày. Ca khúc này bạn tặng cho ban biên tập chương trình, tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Lưu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và chương trình cũng xin cảm ơn quý thính giả. Và hiện bây giờ thì chương trình xin được đáp ứng ca khúc Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày. Ca khúc được trình bày bởi ca sĩ Trang La Càng.

Chúng ta đang lắng nghe ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày do nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích trình bày và với tiếng hát của ca sĩ Trang La Cà. Đây là yêu cầu của bạn nhân. Đây là yêu cầu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và nhờ hai MC của chương trình là Trà Giang và Khánh Bình cũng xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin chào và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương mục Quà Tặng Trái Tim vào ngày mai.

0: Lúc này nín nâng bà giờ mật giật tí mẹ trầy. Còn lần tới thamay ní lục Nguyễn Tiên Hải sạm ma chức kênh nạc kama thị ká mây châm bác, lê khá kênh nạc kama thị ká bác khát, bà thiến kênh nạc bà thị phú ra sập hiệt khát an giáng, bán đặc nóm kênh nạc bà thị phú rộp bọc khát, cho bình nịch mớ nâng ảnh kết chạy sạch đánh, nâu tám bánh đá đâm bón trên chấm bụi nghèo kênh sạp bài sát, nâng tùm rộng trên chấm kênh bút, nấu bệnh đau thì nên sắp mất lơ phu mười xá khung kiên lưỡng nâng khung sơn hại. Anh chơi chú rốn mên lộc Nguyễn Thanh Phóng sắp ma chức kỳ nè ạ chân trai bạc khát. Anh nụ bà thiên bà chạm cá nây kỳ nè ca mau thị ca bà chơi chuồn khát ăn giáng. Rùm chờ mối thân nạc đặc nóm bệnh đà mừng tì ăn cập hiếp bẹp bọn. Kỳ nè bà thị phú ban chọc bình nịch bà tối nơ tùm rốn rùm kỳ nè cổ rộp rốn khăn cá ca bia bà phục thôn thiên nghiếu lơ tây tật sắp mất bàm rồi hạt tá nơ khung sơn hại. Pinet đâm bón ca bia bà phục thôn thiên cho lập hôl đâm bón sầm bót bà chung có bà lúa. Nâng bạch đà đâm bón bù cho lập hôl thò mà chết lơ phu mì xa khôn tăng phí cư kiên lưỡng nâng sơn hại. Dông tam rộ bài cá rộ bò vi sai cả sạc cắm, đâm bón sầm bót kiên lưỡng nâng sơn hại. Bà chạy bón men đâm bón ca bia bà phục thôn thiên cho lập hôl đâm bón sầm bót bà chung có bà lúa. Đà mến tây tất chiến xàm sắp rộng bài bón bì ruối xàm sắp hạt tà. Tuần tâm nâng nú, miền đầm bón phu cho lập hò thò mà chết chùm nuôn pram cẳng lãnh, đại miền tây tức sử dụng chết đập buôn bón phẩm buôn ruối một phây hạt tà. Rạy dạp bèl cẳng lõng, mô lực hán ban bắt đáu lơ ca khâu sná lơ cầm phô ca do đăng rô bò xã hạ cúm, an ở vót ca lập bát ruột bình nít, nâng chát vị thiên nạc cá, chùm phô ca rụp lộp bầm biến ra thập bán khăn nông vị sái tiền dục phòl, nâng ca bia bà rụp hộp thôn thiên cho lập hòl. Tuần tâm nâng nú, mô lật hán ban đạc áo ăn ở vọt xa lập bón nơi tầm rốn cổ rộp cổ rộng xây xây khí nế. Xâm rạp đâm bón ca bia bà rập hợp thôn thiên cho lập hôl nâng đâm bón bú cho lập hôl thò mà chết. Đài miên ca cho rộm cổ rộp cổ rộng phải lơ xa hạ cốm nâng ca rộm khí nế cổ rộp cổ rộng. Bất màn đổi chân áo tầm rốn rộm khí nế cổ rộp cổ rộng ca lập bình ní. Mình tón nò mọc nào lật tập hôl đôi ca rộm bận tốc nào lấy. Chép bí xác cư mình tón nò mọc nào bạ chậm nánh đo sập mạc chức đại chủ rộm. Hạt nút bằng tóa bì rời dạ bè xã lập bóng, trao bà xã cam hợp hiệp chìa bằng đất hòa xoắn. Bà chập bọn ní mân tì cả xã cam nâng Pakistan, bàn xâm ná đòi kênh nẹ kà mà thị kà bà chìa chuẩn khát. À nô mát, ai à nô vát cầm rống, có sang tùm rung rung khnê cổ rộng rung, khăn ông cá kà bìa bà phục thôn thiên nghiêu lợp tây tật xã mất bàm rồi hạt tá, nơ khôm sơn hải, đòi rùm phân thá, nâu trong khai mi thủ ná chăn ám p Chúng tôi vì sao chúng chăm sát sầm mất khả năng chăm phí bọn mà phây phám đồng bọn kiên lưỡng miễn phát tây tức chúng chăm sắp bay sát chùm nguồn bay bọn hạt tá. Đòi miễn tên nập hồn bà mô phòl chiến bà mô phòn phí rồi tàu. Đòi lái khôm sơn hải đã xá ban nâu cơ bôn chúng chăm trái sầm mất chiến bà mô rồi cơ bôn. Tên nập hồn sầm rách ban chiến bà mô rồi đọc bàm tàu. Anh vọt cầm rốn ạ phí vọt ca chúng chăm sát sầm mất đòi chạy đẹp hiếp. Mô lật hán ban đã ai ăn ở vót bằng đa tùm rũng bằng lạc bất đố vì cơ bôn trên trăm bài bà rộp bày ní. Tới chìa cơ bôn chó, bồn tiếng ăn ở vót, ca bắt đoàn lấy cốt xong con át tạ sản nhán mô lật hán trên trăm tạm cơ bôn. Đâm bấy bầm rỡ đo ca xoay rột bột hộp đàm ní cho lập hồn. Tam rời dạ ca cho bị định mới nâng thua cá chìa mời bằng đa phát náy nâng mô lật hán. Lúc lê kha bạc khách ăn dạng Nguyễn Tiên Hải ban viê đầm lại thá. Đồng bón kiên lưỡng sơn hải miên xa cả đa nộp bò chạy trốn, khăn ông cá á phì vót xe tạc cây sầm mất, vệ rí và bạc cám nâng tế xe trọ. Bên mang đổi chân áo ca cổ rộp cổ rộng, ca bìa bà phục thôn thiên chùa lập hôl, nâng ca ả rịp chôm phá lật tạc cám lơ sầm mất. Nâu ta miên chùm nạch khoa khát mươi chùm nuốn, đa trao ta khát khom cây lầm ọ ở bàn cháp rổ hạt. Lúc lê khá bạc khát ban sầm nôm bố kỳ nẹ ca mạ thua cá truột bị nịt lần quýnh lơ cổ rộp trông trối, nà rõ bọt bà nhạt bịa bón, nâng đầm bón ca bìa bà phục thôn thiên cho lập hôl. Anh vọt trăm trở tam phàn ca mế, nâng bọt bà nhạt ở bà rọt tha bị bál, nè dụ rọt màn trái, châm bố đầm bón ca bìa bà phục thôn thiên cho lập hôl, nâng ạ phía rã xa mọt. Tuần tâm nâng nú lô ban sẵn gọt ngọn thá, bật đa đầm bón đài ban cổng tốc xâm rạp ca bìa, nâng tiên dụ phôl bà phục thôn thiên cho lập hôl thò mà chết. Trao tái cổ rộp cổng ở bàn trăm trở tam cổ đào ca phía. Mình trao bằng đói ai cất miền sát thân áp hiếp trên trăm sát sầm mất, khóc bì phàn ca mê lời. Châm bố ca áp hiếp trên trăm sát sầm mất, lê kha bạc khách bàn sản áo ai mần tì cả sự cám nâng Pakistan, xa hạ cái chìm muối mua là thân nền nía, đâm bấy sạc xa sao chiếu nâng nguyên đầm lái ở bàn chế bạc lót, nơi lạc khăn thò mà chết ni đầm bòn sầm mất kiên lưỡng sơn hải, đầm bay cầm nót ở ban chấp ba lọt há đầm bon ná ai chuyển chậm bán chuyển chậm sa tập hết ná nâng đong xị tế ni ca chuyển chậm giang ná chia viên sát han lập hiệp áp phi vót đòi ai ánh chuẩn khnía rồi viên ca ca pía nâng ca chuyển chậm sầm mất thuê bạc bó đọc bạc sản đôi bạc chế bọn chấm phố khung sơn hải lộc nguyễn tiên hải ban sầm nôm búa đau ca vi ni dốt lơ hết tha ra chậm na sầm bọn chậm bách riết chóm phan ca lần quýnh nơi mình đơn lùm nào thán bong cán ca nghĩa ca pia parastan promo nâng chát vi thiên nạc cá chăm phô ca sầm nón nâng tức của khóa prom tiếng anu vót đòi miền parastip hiếp nâng sạc đa nô bó sơ tạc cây sầm mất a phi vót tê sĩ chóp sạp chóp nâng ca chân chăm chúa lập hồn chăm phô khung kiên lưỡng trao dục chặt tục đá lơ ca nghĩa cực cổng ca tiền dục thuần thiến ca pia parastan thế nế ca pia parastip chiết xoan tự sốc nâng phụ rị sạc đa nộp bó lòng bí bình nạch cắm xe và cắm nâng ổ xa hạ cắm sạp chóp nâng cá áp hiệu vọt đôi chất hiệp hiệp. Lúc lê khá bạc khách ban xâm nông bố bình đa mình tí ơn cập hiếp nâng mùa lọt hắn bằng to bình lăng quýnh anh ổn vọt lọ nâng bằng đa tùm rộng chân chấm đầy miền sạp sạc xa sạp chú điếu nâng anh ổn vọt vị thi xa chân chấm miền bà sạch tệp hiệp khá bố. Phụ rộng tăng bà có phía rạc cách đòi khuất tạc ca lái kỳ nạc ca mạ thị ca bà chìa chuẩn khát, xa hạ ca chìa môi mần tì ca sự cám bà rạc thán. Rịp chóm rụt rõ nơi xây cái đầy priêng xa ra cho nài nóm, rộp bó kỳ nạc chăn trái bạc khát, xa đầy bì ca bóng cá ấn ca nghe ca bìa bà phục thuần thiên cho lập hón lơ phù mì xa khát khăn ông bếp khẳng mục. Lâu đề niến nâng bà dì mệt chờ tí mệt rầy. Bọn tóc bị sạc ca mạp hiếp cho quý nịch mới nâng bà có thạc vị cá sang xong phát tết năm 2020 rồi bọn cá sát nâng vật trụ tù rô tô ảnh giáng. Chúng đó cổ xá cho ca lùm bác ông bì lùm nào thán khá năng tu tăng khách ảnh giáng. Tớp còn lần tàu ní ca mạp vị thí chùm rô A Tê Huế. Bạn riêng cho vị thí bà có phát tết chung cổ xá bù lê đồng ánh nâu khúc vận bình. Ông chân cho rôm khá năng vị thí ní mên lốc lê văn chuyển nè dụa cá sát nâng vật trụ tù rô tô ảnh giáng. Đầm náng thân nạc đạch nóm kỳ nạc ca mạ thị ca bạc khung bình bình. Đầm náng nạc ốp bạc thóm bồm trang ra nạc xế ông ca mạ hạ chuẩn khung bình bình. Nâng kỳ nạc thân nạc đạch nóm phúm tầng phòng. Mình nú nơi trong khai mê xá ca mạ vị thị chùm rô A Tê Huế. Ban cho vị nịch mớ sạch tha nập hiếp cổ xá bù lê đồng ánh. Kỳ nạc nú đầy bạc bón vây chùm nạc ní. Rùa nơi khăn nông phát tế đai trốn trốn nhạc lặng. Dốt gió chùm bố ca lạ tê xã ní. Thạc vị ca ốp thóm sang song phát tế có trao ban cả sát nâng vật dụ tù rô tô an giáng và có chún cổ xa phú phòng đài. Phát tế miên tùm hống sai xa pram mát cả rế, thạc vị ca sang song sổ đập chùm nuôn mà rồi lãn đóng. Khăn ông nú ca mạ vị thí chùm rô A Tê Huế ốp thóm hạ sập lãn đóng. Kỳ nẹ ca mạ thị ca ra nạ xế mê tập phùm Việt Nam không bình bình cho rõ ná ban mập phây lãn đóng. Nào môi chùm nuôn tiết cổ xa rút bẩm bình. Đầm náng oi mô đợt hán lộp Nguyễn Văn Thoáng lê khá kỳ nẹ ca mạ thị ca bạc không bình bình. Ban thái lai ông nói cốn giang kia chữ chấm bố nè ốp thóm nâng cả sát vụ tự chủ tổ tổ an giáng. Lúc ban sạc gọt ngọn thá, chấm rô A Tê Huế cư chia chấm nạch lịch thơ lô muối, ruông chấm nạch chấm mối khúm khăn ông ca an vọt ca nghĩa sau khám lập hiệp sông cúm. Lúc bầm bát tiết bản đỏ á xón nâng phát trả trốn nâng khăn ông bố lật hàn. Lúc này niếng nâng bà dì mật chả tính mẹ trời. Kỳ nẹ á chăn trái ni kỳ nẹ song khía phị báo sạc ma cúm Phật Thật Sát Sanà Việt Nam khăn an giáng. Ban bệnh chóp ca triêm cực lạc khả nạ xâm rạp mà hạt sân đại bát đầm náng sạc mà cúng Phật Thật Sát Sanà Việt Nam khát ảnh giáng lực tì muối ảnh nát bì bòn mập hì bà muối bì bòn xâm sạp muối. Bất tài ca ní bà bà tớ khăn ông bà rè bót bà bà tài xác đọc bì xác muối rồi bọt sạc mà cúng Phật Thật Sát Sanà Việt Nam khát ảnh giáng bằng tóp bì ảnh vọt cô ca ruộng bệnh chố ní ông cập hiệp rất thập bàl. Mà hạt sân đại bát lực tì muối cư chia rồi bọt đọc bì xác muối. Nếu bếp đại là rạch nà xâm phòn rạch thập bá ni sạc mạ cúng Phật Thật Sát Sanà. Trạc bán bằng cách lớn nơi lơ mù lạc thán ni ca ruộng bình chốn. Rồi viên kỳ nhạc song khía phị bá sạc mạ cúng Phật Thật Sát Sanà Việt Nam khát kiên giáng. Nâng kỳ nhạc song khía phị bá sạc mạ cúng Phật Thật Sát Sanà Việt Nam khát an giáng phì mừng. Nị món nâng ổn chơn cho rốm miên đầm náng bà mán bàm pi rùi ong nâng rụp. Mà hát sân đẹp bát bán bà rạch lớn nơi mạch chạm mần đơn vô bà thua sân lập bạc khát an giáng. Khăn ông rời dạng phêl bí tháng ngày, cứ tháng ngày tì đọc rộng bấy nâng tháng ngày tì đọc rộng bốn khai mì thuần ná cho nàm bí bọt mập hết rộng mùi. Bà tê chờ cún mân nhẫn, anh nụ bà thiên bà chạm cá ni kỳ nệ song khía phí bá sạc mạ cúng Phật Thật Sát Sanà Việt Nam khai an giáng mên song khẽ đầy cả thà.
1: Thì đến giờ phút này thì cái công tác chuẩn bị...
0: Cất mọc tòa bê ni, ca nghe triêm lạ khả nát đọc xâm khăn chùm nuôn bí rô miên, ca nghe bọc quật lực, nâng ca nghe ai cả xá xâm rạp mạ sân bát có ban bình chọm. Rồi cách ca nghe tặng lái, trao bàn ạ nửa vọt dàng trăm trở ta tạm bọt bệnh nhạc đi chứ bạp. Âm pi bài bọt có trao bàn bệnh chọm. Tạm ca nà nòm rồi bọt mạch chấm sạc mạ cung Phật Thật Sát Sanà. chỉ mỗi khi nó đá, phần này ai cả xa tra bàn bình chọp rồi rồi, nâng miền ca về đầm lại truôn phí nất phí bản đá kênh nẹ phần này tiệm vốn. Một tòa lập này, kênh nẹ ca mạc ca bọc cẩn lực bàn bình chọp sẽ kết đáy phriêng, cầm rống ở tế sinh niệm bọc cẩn lực, đầm bấy chô rốm khăn nông kênh nẹ xong khía phí bál xâm rạp ảnh nạp thamáy, châm nuôn mở rối pram ảnh rốt. Đại thị nế, bàn nơi lạc khẳng nạ xâm bát bình lĩnh lơ khang xa lọt hóa xa mạ tập hiếp nâng đầm náng oi ra chân nạ xâm phón ni bánh đá kênh nạ ni cái chế xa mạ trực. Mà hà xa nệ bát đầm náng xa mạ cúm Phật Thật Sát Sơn Na Việt Nam khát ảnh giáng lơ tì mối ảnh nát bì bòn mà phê bà mối bì bòn xàm sập mối. Cả rộng bà ra thiên nạ bót, vị nấy phát thầm máy xa mạ tập hiếp bà ra sát tập hiếp. Bà ra tê chực cún mân nhẫn. Anh nụ bà thiên bà chạm cá này kỳ nẹ xong khía phía báo sạm mà cũng Phật Thật Sát Sơn Na Việt Nam khai an giáng men xong khẽ đại ca bần tháng thiệt hạ.
1: Thì đối với công tác tổ chức
0: Trong bố ca nghe cha tăng lơ bần đà phân này đôi chìa ca ra chân ná tập

0: lúc nâng niên nâng bây mất nà sạp chế tí mật rầy. Nâng khăn nông lô cây ní, khá miên áo vây đài sạch thề, công vốn chi riêng rô khốt nô lầy. Vrát bố tà sạch sạch đài chia bằng ái kháng bình nhiên, hợp bác chôn rùm chết khám ai. Bạn bằng riêng dân, cổ rộp khní, áo dọl bê kà rạc rằm, thò mật chết mùi, cứ cao chắc chư sạp, rư ca cát ca bài bùa, nâng ca rô lọt tờ. Sạch đài sạp. Mình mến chìa ca bằng chóp nâu à vầy vầy cực giang nụ tế. Bạn tay vìa cực chìa ca phạp đô tùm rũng nây chí vứt nây lục ní tàu cành lục xên vinh dông tàu tam cầm phờ riêng rừng khuôn. Tô chìa đăng thà sạc đầy sạp chí cực cọng thò mà chìa cả đời có nâu bê đè ca bọt bạc đọ thông thầy ní bàn mộc đoán vìa nâu tay bằng xoá túc nâu cả đầy sọc xong vệnh tức phần này khô sọc. Nâng ca khổ chất giang thuần thú đo cọng cổ xa sạch nhiệt, nâng mật phép đai lưu rô riêng miên chí vật. Khả nông bò rẻ giá ca đọc sàn kìm cọng. Nâng bộ bình đòi sông màu nây cắt đầy tục ní, bọn chìa bà nạ cách, trao bán riêng trọng làng chìa bì thi bộ chìa sọp, đam bay chìa ca chút đầm nở, nâng ca bắt đo cắt tài dục trong cõi bằng ọc, đo nhé đại bản lia chạ lộn. À vậy đây là chiếc bởi lưng, ca rộp bằng, ca bìa phiếp ai ca, nâng chế tù ổng, mình ách khóa bàn khả năng bị thị bọn này, cứ phá lên bởi bình này khả mẹ. Xâm lên phá lên bởi bình này khả mẹ, mình thả lại vùng phá lên ả rẽ, vùng phá lên ca, rư vùng phá lên bằng biệt nộp tế. Vì mình mạnh, còn tay chiếc ca bởi cùng, đảm bay bằng cổ cách, rư bằng cách xâm lên, ai ổ ổn đồ lại. Bạn tài, vìa cử chìa sạch lập bác đọc vì xe phía xa, chìa phía xa bệ đồn, nâng chìa sạch biên bình nhiên đọc miên ạ thị bòl, đẹp sạp chóp, rô viên phiếp là ọt sát này vào bạc thóa. Chìa mùi nâng sạch chạy thóa, nây sạch đại sạch lập, giang sạch hờ rộng mốt bằng phật. Nâu bệ đài bà ạ tật lịch bạc tờ, phiếp ngọn ngất trôn màu cổp đàn đọc, cứ chìa bê lùi lìa đài chật mà nụ, nghe nâng thả lại cho xoay bằng phật. Bọn phía sau, đại dương cực thân ní, thọ lọc bàn cho lòng cắt, nơi khả nông rộng bọn chìa bàn nạ cách. Cứ phiếp khổ khăn ní, rô viên bề thang ngày, nâng bề lục. Bề thang ngày, phiếp ưu ơ, rô bọc nhiêu, bộ bẹp bộ bồn, mọc chùa rùm, ai chui bần thu bần thòi, phiếp tục sốc, bàn mùi cầm rạch. Bọn tài nào bề, đại rìa trầy cao chiên trôn mộc đầl, phí nhiêu cắt tài dốc. Chập đàm trò lọc tàu phát tè riêng riêng khuôn, sau tè sạch nhiệt chết sát, ông côi dìm sọc khả nông hiếp ngọc sát. Dục căn tè chữ, bà rì gia ca căn tè tè chạc. Khi dọc bọc mọc mà đòn, nằm nọc hiếp sạp sạp, nâng khả đầy sổ nọ ả lọ ả lai giang khả lăng. Khả nông ca lạ tè sát đọ ngọ ngực, nâng sạch ngạc trò ngộp nì hơi. Đại lên bà bình này khả mẹ, bàn chập đàm bầm pinh tù nợ tì, chìa nẹ kà bìa phá lâu chật. Đọ xa mạc bầm phót, xâm lên ô bà co đần trầy, đại bần lưu làng chìa bàn tọp, bàn đánh nâu phía ngạc trồn nguồn ngùm, đại của ai khá lại nút bà tờ. Dục trù hồ hốt tòa phá lưu, cư chìa bê lưu lìa đọ vẹn ảnh lại, xâm ráp nẹ càn tục. Xâm lên phá lệnh, bàn thua ai bà rì giá kà khả nông rộng bần, bài mọc chìa phiếp cọ cả đào, hạ đôi chìa miền mần nụ chìa tròn, cầm phung nâu chìa kháng, chăm chú xâm ra tục thông mùi nỉ. Cả bà sẽ ngạc bệ, chất ở rộng bà mần nụ nâng chập đàm, kết cú rương rau chả chả, nức hơi đàl mục mắt xâm lên. Nâng ả nụ xa bà rì chìa mùi nạ xa lạp, đàl ách bàn đàl aoi, cát cả đầy sọc xào hùa bà mắn, rồi hốt tục chất mần bàn. Phá lệnh bà bây này, đại miên trong bà dược chút, rộn đâm, bàn tiên ả rộng rộng bọt nẹ càn tục, ai mọc đọt lờ, sốt đơn trái bình. Vì chùi xâm ra, trong bà bệ đồn, chùi ai xâm ra đầy trô lọp mọc chìa nâng nô, nâng ca bìa, mình ai phá lâu chất hờ lùm lại. Bà dường quỷ nịch, ai từ si châm rù, ốp bà có đơn trái nì mùi nì mùi, nâng khăn nông vùng phá lên bà bì này, đàl bà cung khăn nông bàn sóp, mình mang bằng cát làng đòi chạy toàn nụ tì, bàn tay bộc bẹ bà rọc hàm ai, bàn bằng cóp nâu át thần ní, nâng tốt xa nạ vị chìa, chì vứt giang chì rì chú phong đài, xâm lên sở lại, bày, rư trò, đàl bần lưu làng vệnh ảnh lại. hạ đôi chia xâm lên sắp xuôi dùng ăn đặc ăn đó tranh vì chùm rù chật đai chia đâm nàng ao sạc đầy à lại đai mình ách hoặc vành bàn xâm lên ô bà cò phê ni ban chùa dùng chùm nuốt ao con chào nâng chùi hồng say nâu phiếp tầng này khăn nông trúng rộng bó nạ đài cầm phung tốt tực này mình tha lại chia rần nhiệt ách rứ rần nhiệt thùng nụ tì xâm lên rần nhiệt đài vì đâm làng mùi mùi ngắt ngắt sột tuần cứ đâm nàng ôi ca tròn trầm nâng bếp bì lìa cực rần nhiệt này mùi mùi priếp đôi chia chùm hiên này chỉ vật đài thơ lọc bán đài cần lòng mộc vì đặt tường dường thà chỉ vật bần nụ mần nẹ miền ca chập đàm nâng miền ca bình chọc đôi chiếc bọt lên đài miền vẹn đầm bồn nâng vẹn bình chọc dạng đôi chân hạt đài xâm lên sko thông đài viên bần lửa lần khăn nông rì trầy sát phát đá lần nâu xô cổ hôm thương ngọn quần ní cư chí tâm nàng ỏi phíp rừng mắm nâng chân vẹn bởi đồn ní chì vật ca đạt tường nẹ đài nâu rô thà tổ bay chia miền ca bạch bằng thông thay dạng nà cọ đòi có bẻ đồn rộng bó nẹ rô nâu, trâu tay lột chìa bần to chí vất, trâu tay bần to tầm mục, hơi trâu tay miền phía bừng mắm, đắm bay to xu, khăn nông trạ chí vất chí bần to tiền. Cà rùm xong khăn nì, nì ô bà cò tăng nì, bằng cát ban chìa xài rừng mùi, đai nì dì hơi rịp rõ bì bà vật chí vất, cà to xu, nâng cà lìa chạ lốc rộng bó mần nô mần nẹ, đòi khăn miền bị xâm đầy, sở xế nở lơ cổ đá lại, bàn tay vía sở xế nở khăn nông chọl, nâng đọ chọp khăn nông chất rộp bó nẹ sạch đập. Bởi tế chạy côn dân hộp, chào át thị ca vọt sầy mong quà bố thị xây la cầm bốn bó trà thầm ấy không lòng thành khét an giang miền sang cả đáy cả thà.
1: Tương hào thà, lê một bây này không ai nâng, mình sổ thông, mình rô, mình thâm, mình này nâng. Này nếu người ta bọt thầm ấy hay bàn tay vía. Những khi thẹt cho nên lên bon tiền xe những cam một thì bon tiền xe thì bon sọp cái đây bon mình chun cái đây tiền xe bon tham đã là thu chặt trên thu bon nó thay tay tay ruộng nẹt lên chẳng bao man nó máu đồng bay hạt ta đâu cũng đỏ bon nó nghe chơi bị xe sao phát cái thay thay sao muối đồng bay hạt ta chui ở đúng nó cam một thì bon ở ban hạt ta rung tung tích lên nó như thay cũng đỏ đồng bay cũng đạp bon tiền tiền xe nên đầm bay chui ôi cũng đó nó có thà phật được bài sát với nó ban nó có thà đầm bay ở miền ca rung tung miền ca cũng đó ban lõ nó không cung sọc những miền ca sầm kỹ khné vì có hay play nó dân cái tấu miền ca sầm kỹ đấy một khay đấy bài dân mình thì tôi dân dễ khay tấu bờ đôi khi tró nâng score chụp bay không cái đấy bao mình xin chụp nét lên mình pro đấy nhưng tấu qua miền ca sầm kỹ đằng lại nữa bạn dân pro bám bạn lấy má hay miền ca sầm kỹ đằng lại tiếp hạn nâng hết bệnh nhân thay dân trâu tại nâng ca sản kỹ năng đấy thay phục bài sản đến nâng ca đầm bay chuối cầm trô
0: nơi khăn ông chùm nửa bà bình này khám ai phá lên bà bình này nơi khăn ông bồn chia bà nạng cạch đá tu nà tì chìa sư viên chùm lòng phá lau bình yến giá xâm khát bộ phật mình khám ai chưa thà xâm lên phá lên miền ạ nộp hiếp ách tâm lục tùm lý rô viên phốp tiền bì cư phốp nẻ rô nâng phốp nạ slap. Một nút đài tập tài đọa đài.

0: hầm thùng lìa chạ lộ chôn cá quỳnh nhiên rồi bỏ cót nâu miên sạc đầy sờ lành chóp chùm bẹ nâng tróp sầm bát tẹt sầm bành nâng côn chào giang khlăng rồi khốt mật đăng khluôn thà khluôn ánh bàn sắp to hai nụ tê bọt phá lên bà bình này đầy miên lạc khả nạ sờ ngột sờ ngát cứ chì ca phá nhà xa giang toàn phá lón tàu cán đô bình nhiên là khăn nụ thà rô cài sẵn khả ní ban bạch thê lì hài ơ chùm nòn sẵn say nơi khả nông lộn này hài xôm đọ chất vì ca sở lành vì ca công quân nâng ca bà rộm tiền buồn hơi thơ đầm nào tàu cán sổ kể tệ phốp đau sạc đáy ngọc trộn nào bê đại dương ổng côi đáp lên bà bê này cầm đỏ hồ hồ tọt lư vì có chế bê lưu lì đọ lọ bông phót xâm ráp ca thơ sma rạc đầy nâng sma thị phong đầy xâm lên bà lên ban đặt tươn ao dương khơi bì phiếp xôn tọt tê này chạc chì vật tọ bay chỉ dừng miền tráp sầm bát đọc sầm miền bon sạ khắp vùng khắp vùng rứ miền rộp sầm rọ là ọt át giang na cọ đòi nơi tai trong bánh chóp dừng cục khnì tư mọc đi khăn nông cọ đà mà chú ni đôi đôi khnì lên bắp bay này chuôi bản sột chất mà nu oi lạc bằng nâu lộ phạ tổ sạ mồ hạ nâng nghĩa mọc sang âm pơ là ọ chôn bọc khnì tàu vinh tàu mọc nào bế đại cầm bông rô riêng miễn chí vật. Phiếp là ọ sát, nây phá lên bà bình này khả mai, mần trăm tay sẽ đàn tranh tam rì dạ số đồn trầy nụ tê, bàn tay vi bàn sẽ đàn tranh tam rì dạ có lời dạ nạ thua, nơi khả nông xung cung khả mai tuyệt phòng. Xâm ráp côn cháu, ca chuôn quân phá lên bà bình này mọc bà cùng chuôn miệt ta bạch đà, rư chỉ đôn chỉ ta để bàn chạy than, cứ chỉ ca xâm đại nữ cách tình nhu ta thó đọc khắp phong khắp phong. Vì chỉ ca bộ chìa đọc ở đồng ở đấm, đâm bay ai bà lưng rộp bó nẹ miền cùn, bán chạ tranh tờ chìa mùi xâm lên đơn trầy đọc thả lại thân hồ. Mình mến chạ tranh tờ khăn đồng phiếp trực chạc sở ngùm, nâng ai ca nụ lời. Hai chỉ ca tọp xa nông xoan cùn, đại bằng hành thà, côn cháu nơ tay cử rúp, nâng phát đoàn đâm lại đoàn bộ quát hờ khốt đoàn bị nịt tì trong cõi phòng đầy. Xâm lên bà bình này đoàn bằng lưu lần, nâng cha xâm lên tàu chân ngay tam khí dọa lạc cát, cứ chia sanh nhà bạp đâm nặng, đoàn nẹ phùm phòng hờ bóng chì mùi. Nào bê đề nẹ sọc bàn lưu xâm lên bà bình này, vụ kế đăng phà liêm thà miền mật phép, rứ nẹ chật khang nà mà nẹ bàn chụp túc thôm hài. Xâm lên phần lệnh đi, bán ẩm bí và nhiều ai mà nụ, khăn nông xa hạ cùng. Phải ác nơ ca cầm sàn sập bày, bọn hai ca cửa rục, nâng nòm khăn ní, mọc rùm lệ tốc, chua chia cầm lăng cài, cầm lăng chết, nâng thạ bì ca, tam tùm niềm tùm lọc khám ấy, nẹ nơi chật kháng là ọ. Nê chì phịp là ọ sát, nây tực chật khám ấy, đai chết chua khăn ní, khô bì xong cùng khá lắc, đai rô nâu, đạch đo lách bì khăn ní. Bù dân xóm, cọng phá lên bà bây này không lòng thành khét an giang bán ở đằng thà.
1: Nó nên tí dân gà nực hơi, dân thư bánh, bà bây thà chắc kết lạp, bạc bóng ta dân nên ấy tế nên tập lên bây này. Hay lên nước mình mến thà, chế ấy bán tế, trong tí mềm đôi chè bụt tiếng tâm nê gặp hén, cả các mềm hát bằng khắc bằng việc chế lên bán. Nước hơi thàn nẹt là phải dân đi tóc một nên là nà lì dân chơi gan thùng nó tất là bài tài dân vô mặt kho là dân và chân nên dân này về tới thật được riêng mà anh ta mà chặt ra cái cà men tóc nó son quân dân tích mình trơn cả dân men mặt kho là dân đấy dân cả tập tua đây và mà chặt cái mình ói cả dân mình tập tua đấy cầm cái dân mặt kho lắm.
0: Bù dân tiền, cọng phá lên bà bây này không lòng thành khét ăn giang, có bán ở đằng thà.
2: Dân bác, nấu cọng xây là bạc, nâng phá lên bà bây này bánh mai. Nhâm đà mấy bánh to, mình hơi bát, tô bây bón ôn. Rẹ na trong mò riêng cho ấy nhâm bình to ơi mình ơi bát ở đây trong xây là bạn mai thành tiết của bên này là khôn và xa ấy và nhưng ra ngay nó cũng đông đà ôi vừa cát lăng ôi vừa riêng ôi vừa tha tha mình cháu nó bà nên xem mạng chất cô mau lại càng nhầm nó là tiếng nó nâu dịnh thu đó xôm bon ôn nè miên côn mưa nó sóc chất mà riêng nhầm châu riêng mỗi mà tất không mà tất nhầm riêng mà ngay đồng bay của kê đi thăm ai với riêng cùng cháu thay đại xa ở ban quân quân cùng ôi vừa lập bốn
0: chỉ rồi mốc tầm nẹ tầm nòng rồi viên plain bờ bên này khăm ai chia mũi bon chia bàn nạ cạnh cơ chia tầm nẹ tầm nòng đại mình ai cắt đách bàn lại vì cơ chia cà rùm bẩn trộn khní giang là ó ắt cho rồi viên sa lập bạ chấm nứa bèo bút tật sát na nâng chất vật chia plain bờ bên này đại bờ cung cầm đo rì trầy đọ ngắt chân ngụm rồi hốt tỏ phlư, mình mến chỉ ca bóng co nợ đầy rộng khăn, rưu con tay chỉ ca cầm đỏ phân nếch, mình ơi ngờ ngùi đếc nụ tê. Bàn tay cứ chỉ ở sọt tấp, xâm ráp xìa ba bệ đồn, đai cầm bông hồ rộng rộp bu, đòi xa cá bạch bằng. Chỉ mật đọ xa mạng xa mơ, đai ăn cưới dìm xóp, chỉ mùi cồn chào khăn nông rì trầy đọ rì chạ. Nì bần lư, nì xa tế. Đại hợp lực mà nụ cực rút, ai rụt nợ khăn nông sức đầy là ốp hoàng đại. Cả đại dương bằng tò thay ra xa, nâng bà lên bà bây ní, nợ khăn nông bị thị bồn chìa bằng nạ cách. Cứ chìa ca áp hì rẽ, nợ át tạ xa nhàn, đọc thả lại thân ố. Nâng ca bằng hành bị phục lâu ai khởi thà, chôn hợp rung chết khám ai, chìa chết xa. Đại miên bộ bà thò, đọc si châm rù. Xong bay tên nào khăn nông vị nịt tí, nây ca liệt khăn ní nâng sạc đầy xa lắp. Cọ khăn mai dương ách bóng cát nâu phiếp là ọ sát, nâng khăn đầy mê ta cả rô nà, tranh mọc tam, rì dạc xô xuyên đoàn trầy, bàn giang ọ cháp hoàng đầy. Chô dương rùm khăn ní xa lành, còm trò, á phí rẽ nâng thay ra xa mò rốt đọ á rô bầy, lọ miên đầm lại ní, ọc bán công vô sát thê, chìa ní rón tò tử.
3: លោកស្រីនៅក្នុងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះកសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គយ៉ាងនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ năm ngày 18 tháng 6, chương trình trưa nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. An Giang phát động chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu. Họp thông qua báo cáo kết quả giám sát, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri tại Vĩnh Thành Trung trước kỳ họp giữa năm 2026. Sau cùng là phóng sự, sức sống mới Tây Phú. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa phát động triển khai chiến dịch rà soát làm sạch xây dựng dữ liệu, cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng trong mọi lĩnh vực để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phục vụ hiệu quả các trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tổ chức rà soát, đánh giá đúng hiện trạng dữ liệu của các sở, ban ngành, xác định các bộ dữ liệu đang có, các bộ dữ liệu có thể khai thác, chia sẻ và các khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ dữ liệu. Từ đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ có tính khả thi cao trong 6 tháng cuối năm 2026. Ưu tiên rà soát làm sạch chuẩn hóa bước đầu, xây dựng mô tả dữ liệu và thí điểm kết nối, chia sẻ một số bộ dữ liệu đã tương đối sẵn sàng. Việc triển khai phải bảo đảm thiết thực hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, không dàn trải, không đặt ra chỉ tiêu vượt quá điều kiện thực tế của các cơ quan địa phương. Thực hiện theo nguyên tắc làm đến đâu, chắc đến đó, chuẩn hóa đến đâu, khai thác đến đó. Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử, giúp người dân doanh nghiệp có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi trên nền tảng định danh và xác thực điện tử. Từ đó tạo sự đồng thuận của người dân doanh nghiệp, tích cực tham gia sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNEID trong thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu, chủ thể, nguồn lực, động lực của chuyển đổi số. Mọi giải pháp, nền tảng, dịch vụ số cần hướng tới thuận tiện, dễ tiếp cận, an toàn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển công dân số, huy động mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Giai đoạn cao điểm từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026, các sở, ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng, dữ liệu của đơn vị địa phương, xây dựng kế hoạch thành lập tổ công tác triển khai chiến dịch. Cấp xã chủ động rà soát, đánh giá thực trạng trang thiết bị, nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác phục vụ triển khai chiến dịch. Để đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu, cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID trên địa bàn tỉnh An Giang, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong làm tổ trưởng.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 6, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số phát huy năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại hội nghị, đoàn giám sát kiến nghị các bộ ngành trung ương sớm hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến công tác đào tạo, sử dụng cán bộ, người dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các chính sách đặc thù về thu hút, trọng dụng nhân tài là người dân tộc thiểu số, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, và sử dụng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc trong giai đoạn mới. Kết luận hội nghị, ông Lê Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người dân tộc thiểu số, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc và phát triển bền vững, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 và đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thành Trung khóa 13 đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Duy Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thành Trung, ông Lê Thanh Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh và tiến sĩ Hồ Ngọc Trường, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã thông tin đến bà con cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị trong các kỳ tiếp xúc trước. Qua nghe báo cáo, cử tri xã Vĩnh Thành Trung bày tỏ sự phấn khởi và đồng thuận cao trước những chuyển biến tích cực của tỉnh và địa phương. Các chỉ số tăng trưởng đều đi đúng định hướng kịch bản, mang lại diện mạo khởi sắc cho đời sống xã hội. Bên cạnh, cử tri cũng đã phản ánh đề xuất nhiều tâm tư nguyện vọng đến đại biểu hai cấp, tập trung vào các nhóm vấn đề dân sinh. Cử tri lo ngại về tình trạng bấp bênh của giá cả và đầu ra nông sản. Bà còn mong muốn địa phương đẩy mạnh mô hình liên kết 4 nhà, đồng thời hỗ trợ đưa các giống lúa mới năng suất cao vào canh tác nhằm ổn định kinh tế. Phản ánh về bất cập trong việc nâng cấp đường giao thông nông thôn và nội đồng, khi hiện nay chỉ chú trọng tải trọng mà chưa tính toán bề rộng thân xe, gây khó khăn cho các phương tiện tránh nhau khi lưu thông ngược chiều. Kiến nghị các lực lượng chức năng tăng cường biện pháp bài trừ nạn trộm cắp vặt, đảm bảo bình yên cho xóm ấp. Đồng thời, cử tri mong muốn dự án cùng công nghiệp Mỹ Phú sớm đi vào vận hành để giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Đề nghị cơ quan chức năng có hướng dẫn quy định xử lý nghiêm các nhà nuôi chim yến vi phạm. Trước các ý kiến phản ánh của cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang và xã Vĩnh Thành Trung đã trực tiếp giải trình, làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết trực tiếp, tổ đại biểu đã ghi nhận để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét, sớm phản hồi cho bà con cử tri.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo 389 phường Bình Đức vừa tổ chức triển khai kế hoạch tháng cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026. Tham dự có ông Lê Minh Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, Trưởng ban chỉ đạo 389 phường, ông Dương Kiếm Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Theo kế hoạch, tháng cao điểm được triển khai từ ngày 16 tháng 6 năm 2026 đến ngày 15 tháng 7 năm 2026. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, các khu vực trọng điểm, gồm tuyến giao thông chính, khu vực chợ, điểm tập kết hàng hóa, khu dân cư và các địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm. Các mặt hàng trọng điểm được tập trung kiểm tra gồm hàng tiêu dùng thiết yếu và các mặt hàng có nguy cơ bị làm giả, làm nhái như xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá điếu, rượu bia, nước giải khát, quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, vật tư nông nghiệp và các thiết bị điện tử. Ngay sau khi triển khai kế hoạch, Ban chỉ đạo 389 phường Bình Đức ra quân kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc. Thông qua đợt cao điểm, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh và người dân, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các ngành đơn vị trong công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm. Qua đó góp phần ổn định thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.
2: Ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Thới tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Tham gia lớp tập huấn có đại diện các ngành đoàn thể, trưởng các khóm cùng các hội sản xuất kinh doanh, cơ sở có sản phẩm tiêu biểu và các điểm du lịch trên địa bàn phường. Đây là hoạt động nhằm triển khai chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, từng bước hỗ trợ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp tiềm năng và các mô hình du lịch địa phương mở rộng kênh quảng bá tiêu thụ trên môi trường số. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn những nội dung cơ bản về thương mại điện tử, cách xây dựng quảng bá và giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số, đăng ký mã QR truy xuất nguồn gốc, xây dựng website bán hàng, ứng dụng mạng xã hội, trong hoạt động kinh doanh và các kỹ năng livestream, bán hàng trực tuyến. Đồng thời, các cơ sở cũng được tư vấn giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm trên môi trường số. Thông qua chương trình, các cơ sở sản xuất kinh doanh được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, nâng cao khả năng kết nối với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ và gia tăng giá trị sản phẩm. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của địa phương từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

0: ngày càng năng động, hiện đại.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Thưa quý vị, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, những vùng quê đáng sống không chỉ là nơi có cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, mà phải là nơi người dân có thể yên tâm, gắn bó, làm giàu và hướng tới tương lai. Xã Tây Phú hôm nay là một trong những nơi cho chúng ta cảm nhận rõ điều đó.
1: Từng là vùng đất thuần nông với không ít khó khăn, Tây Phú hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường nắng bụi, mưa bùn dần lùi lại phía sau, thay bằng các tuyến đường qua rực rỡ, nhà cửa khang trang, đời sống ngày một khởi sắc. Nhưng thay đổi lớn nhất không chỉ ở diện mạo làng quê, mà nằm ở tư duy sản xuất của người dân. Năm 2025, nông dân Tây Phú đã chuyển đổi 286 hecta đất trồng màu và 194 hecta cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả rõ rệt, từng bước được nhân rộng. Ông Võ Văn Khuôn, xã Tây Phú, tỉnh An Giang nói:
2: mấy năm nay thì làm lúa thì cái giá lúa nó bấp bênh quá, dịch hại cũng nhiều, nên tôi cũng mạnh dạn tôi chuyển đổi là 2.000 mét vuông đất sang trồng cây ăn măng, thì giống cây điều trúc đó. Thì nói chung là trồng mà bước đầu thì cái đầu ra nó cũng hơi khó khăn, nhưng hiện tại thì cũng đầu mùa mưa rồi thì cũng có cho thu hoạch, là không dậy thì một ngày cũng hơn chục cái măng. Thì hy vọng là sau này mình cái mô hình mình phát triển thì được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, thứ nhất là về vấn đề kỹ thuật, sau đó là có thể là có một nguồn vốn nào đó hỗ trợ cho mình để mình mở rộng thêm.
1: Nhìn vào mô hình dụ ông thiên nhiên về lấy mật của anh Lâm Hồng Thiện, ấp Phú Thuận, có thể thấy rõ sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của nông dân. Từ dạy tổ ông ban đầu, đến nay anh Hồng Thiện đã phát triển hơn 200 thùng ông, sản phẩm mật được thị trường đón nhận với giá trị cao. Đáng chú ý, sản phẩm mật ong của anh Thiện đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Anh Lâm Hồng Thiện, xã Tây Phú, tỉnh An Giang cho biết.
3: Nói tới mô hình này thì em thấy nó cũng rất là tiềm năng. Tại vì trên miền Tây mình thì em đi vòng vòng, em thấy mô hình này nó rất là thực tế. Với lại cái vốn đầu tư nó cũng thấp. Em rất tự hào khi sản phẩm em là đạt OCOP 3 sao về cho xã. Thì sắp tới em sẽ gắng phát triển và mở rộng lên nữa.
1: Để những mô hình ấy phát triển bền vững, vai trò nông dân của chính quyền địa phương là yếu tố then chốt. Chỉ trong năm qua, hơn 15 km kênh mương nội đồng đã được nạo vét. Từ kênh 2 ấp Tân Phú, kênh 1 và 3 tiểu dùng AB1 đến kênh 1 ấp Phú Thành, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất hiệu quả. Song song đó, trong năm qua, từ nguồn lực xã hội hóa, nhiều cây cầu giao thông nông thôn cũng được nâng cấp xây mới, như cầu Hy Vọng 421, cầu Khương Ngọc 16, cầu Phú Tuyến 2, với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng. Những cây cầu không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, mà còn mở lối để nông sản địa phương vươn xa. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, xã Tây Phú còn đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Từ sản xuất, hạ tầng đến cách điều hành, một diện mạo mới đang dần định hình ở Tây Phú. Sự thay đổi ấy không chỉ hiện hữu qua những con đường hay cây cầu mới, mà còn ở cách người dân nghĩ, cách chính quyền hành động. Ông Châu Ngọc Sang, xã Tây Phú, tỉnh An Giang nói:
4: từ một nông thôn, nó trở thành một cái nơi bán đô thị. Có nghĩa là nó đường xá, các em học sinh đi rất là thông thương, rất dễ dàng. Rồi thành lập ra những cái chợ, những cái khu vui chơi, hoặc là người nông dân họ cũng am hiểu về vấn đề khoa học để họ sản xuất được năng suất cao. Cán bộ thì lại nhiệt tình. Đó, từ cái quan cảnh cho đến con người nó đều thay đổi và đều tiến bộ.
1: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Phú, tỉnh An Giang nói:
5: thì xã Tây Phú tập trung vào là ba trụ cột chính, trong đó thì hành chính thăng hiện đại, rồi sản xuất bền vững, rồi an sinh đó là thấu đáo. Về kinh tế và đời sống, chúng tôi là đồng hành cùng là nông dân trong việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng là công nghệ cao và liên kết với các cái hợp tác xã, rồi tổ hợp tác để là

0: bảo đầu ra ổn định. Song song đó thì các cái chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề luôn được là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo dù là hộ nghèo hay là gia đình chính sách, ai cũng có là cơ hội vươn lên.
1: Khi tư duy được đổi mới, khi niềm tin được củng cố, Tây Phú hôm nay không chỉ đang thay đổi về diện mạo mà còn từng bước khẳng định là một vùng quê đáng sống, nơi người dân có thể yên tâm gắn bó, làm giàu và hướng tới tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Mái ấm ATV.
3: Chuyên mục Mái ấm ATV.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm ATV. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của một gia đình đang ngày ngày đối mặt với những khó khăn, để cùng sẻ chia và tiếp thêm hy vọng về một mái ấm vững chãi hơn trong tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Ánh Dương đang có mặt tại khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Cùng với người bạn đồng hành cùng Ánh Dương trong ngày hôm nay, đó là chị Lê Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thới Sơn. Vâng, thưa chị, không biết là nhân vật kỳ này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào hả chị?
6: Thì hôm nay dẫn chương trình đến đây là gặp gia đình của cô Lê Thị Lẹ, thì ngụ khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Thì gia đình của cô cũng thuộc là hộ cận nghèo của phường. Thì hoàn cảnh của cô cũng đặc biệt khó khăn về nhà ở. Gia đình hiện tại thì là sống là 5 khẩu. Thì cô sống cùng 2 người con trai và 2 đứa cháu. Con của cô là cũng đã có gia đình riêng hết rồi, thì hiện tại 2 người con đang ở trong nhà là cũng ở giữa hôn nhân á. Thì hiện tại thì sống chung với 2 đứa cháu.
5: Với cái hoàn cảnh mà khó khăn hiện tại của gia đình bà Lẹ thì chính quyền địa phương thì có sự hỗ trợ như thế nào ạ?
6: Về cái hoàn cảnh gia đình của cô á, thì cuộc sống cũng rất là bấp bênh, thì công việc làm không có ổn định. Thì trước sự khó khăn đó thì địa phương cũng nhận thấy và cũng hỗ trợ về những cái vấn đề như là nhu yếu phẩm, mì và gạo để cho cô trang trải trong cuộc sống hàng ngày, giúp cô có thể vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
5: Dạ, như vậy thì cũng nhân đây nhờ chị Thoa hướng dẫn Ánh Dương được đến nhà của bà Lẹ để gặp gỡ gia đình và mình tìm hiểu thêm về hoàn cảnh này ha.
6: Dạ, xin mời.
7: Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng mỗi ngày bà Lê Thị Lẹ vẫn cần mẫn với công việc lột hạt me thuê để có thêm chút thu nhập phụ giúp các con trang trải cuộc sống. Vừa làm việc, bà vừa chăm sóc 2 đứa cháu nhỏ, mong các con yên tâm đi làm kiếm sống. Thế nhưng, công việc lột hạt me chỉ mang lại cho bà hơn 100.000 đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu so với những chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Vì vậy, những bữa cơm đạm bạc như thế này cũng đủ khiến bà cảm thấy ấm lòng và trân quý. Gia đình bà Lẹ hiện sống chủ yếu nhờ vào công việc phụ hồ của 2 người con. Thế nhưng, nghề lao động phổ thông phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nhu cầu thuê mướn, nên lúc có việc, lúc thất nghiệp, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nhiều thời điểm khó khăn, gia đình phải nhận sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn túng quẫn. Không chỉ thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, điều khiến bà Lẹ trăn trở nhiều nhất chính là căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trải qua nhiều năm chống chọi với nắng mưa, những bức vách đã mục nát, mái nhà hư hỏng nặng, những tấm bạt bao ni lông được chắp vá tạm bợ ngày một nhiều hơn nhưng cũng không đủ sức ngăn những cơn mưa tạt hay những đợt gió lùa mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. Mỗi mùa mưa bão đến là mỗi lần nỗi lo trong lòng bà lại lớn hơn. Bà lo cho sự an toàn của các con, các cháu khi phải sống trong căn nhà có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. Những đêm mưa lớn, cả gia đình chỉ biết tìm chỗ khô ráo để tránh nước dột, thấp thỏm chờ trời sáng. Ước mơ về một căn nhà mới kiên cố vững chãi để che nắng tránh mưa, để con cháu có nơi học tập và nghỉ ngơi tử tế, vẫn luôn là niềm mong mỏi lớn nhất của bà Lẹ. Thế nhưng, với hoàn cảnh kinh tế hiện tại, giấc mơ ấy dường như vẫn còn rất xa. Gia đình bà rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng để có thêm động lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm an toàn cho cả gia đình.

0: Trò chuyện với chương trình, bà Lê Thị Lẹ, khóm Sơn Đông, phường Tế Sơn, tỉnh An Giang cho biết.
1: Bà ơi, như đây me là mình đã làm trong bao nhiêu ngày rồi bà?
2: Cái này 4 ngày rồi đó mà con bọc kìa.
1: Mình lãnh theo ngày hay sao?
2: Ký 5 ngàn, ta đem lại bây giờ chừng nào mặn rầu người ta điện. Miễn còn me thì người ta đem lại nữa, còn hết thì mình ngưng.
1: Công việc này cũng không có đều hay là
2: không có đều
1: liên tục.
2: Mới nghỉ trong tháng nay mới được bọc này nữa, 2 bọc rồi đó.
1: Hiện tại thì bà sống với ai trong căn nhà này hả bà?
2: Sống với hai thằng trai, thằng hai đứa con nè, với thằng kia nè, không có vợ.
1: Dạ, hai người con của bà thì làm công việc gì hả bà?
2: Bằng hồ.
1: Có phụ tiếp gì được cho bà trong cái phần mà chi tiêu trong gia đình hay không ạ?
2: Có, nó bằng cũng như ông già thằng này á, thì bằng sửa sùm, giờ chiều đi bằng nhà nó đi về á, thì ghé chợ nó mua đồ ăn.
1: Ngoài cái công việc mà lãi hột me như vậy á, thì bà còn có công việc nào khác hay không?
2: Không, có nhiều đó.
1: Vậy là cái thu nhập trong gia đình là chủ yếu là từ hai người con trai của bà.
2: Dạ. Thiếu đủ gì nó lo.
1: Căn nhà của mình là mình cất từ năm bao nhiêu bà nhớ không?
2: Cái nhà này cất hầu năm 2006.
1: Và đêm qua con thấy là mưa lớn lắm.
2: Mưa lớn.
1: Thì không biết là nhà của bà có bị tạt, bị dột nhiều hay không?
2: Có. Mưa tạt á. Sáng nó giặt đổ, phần đổ cho.
1: Thường nó tạt cánh nào nhiều hả bà?
2: Thằng cánh trước này, với cánh bên đây.
1: Dạ.
2: Còn bên đây tại vì phất cái mái nhà này rồi.
1: Dạ. Con thấy phía sau này là mình không phải là dách tôn mà là... Mình...
2: Hồi đó lá.
1: Dạ.
2: Rồi lá là
1: bị mục hay sao bà?
2: Nó mục cái nó gió vũ chớt hết trơn. Đó. Dạ. Cái bắt đầu lấy mã cái đó dần lên.
1: Rồi cái dách này chắc là nó tạt dữ lắm luôn á bà.
2: Dạ.
1: Con thấy cái dách này nè.
2: Nó tạt dữ lắm. Dạ. Miễn mà gió bánh gió qua là đó tạt hôm hôm phân cái đồ hết trơn.
1: Rồi tạt vậy rồi sao chỗ mình ngủ bà?
2: Tạt rồi thì mình lấy.
1: Giờ chỗ
2: chắc
1: khác.
2: Giờ chỗ khác.
1: Giờ chỗ nào? Khác ngủ.
2: Giờ chỗ nào?
1: Chỗ nào không tạt.
2: Không tạt thì sẽ ngủ.
1: Dạ.
2: Rồi cũng qua ngủ đây nè.
1: Ở đây hả?
2: Cha con nó thì ngủ đây, tôi với nhỏ gái thì ngủ trên đó.
1: Có bao giờ bà nghĩ là về căn nhà của mình, mình khỏi phải bị khi mà mưa bão về đó, khỏi phải dời chỗ này dời chỗ kia để mà ngủ.
2: Cũng như là nhà nước hỗ trợ cho thì có bao nhiêu cắt bao nhiêu,
1: nó
2: được căn nhà cho im ấm vậy.
1: Dạ.
2: Cho con cháu nó ngủ nó im ấm tới sáng.
0: Giữa những ngày chật vật mưu sinh và nỗi lo thường trực về một mái nhà xuống cấp, niềm hy vọng đã đến với gia đình bà Lê Thị Lẹ từ sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng thông qua chương trình Mái Ấm ATV. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chương trình đã kết nối vận động nguồn lực xã hội để chung tay giúp bà Lẹ hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm vững chãi. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thế Sơn đã đến thăm hỏi trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình bà Lê Thị Lẹ xây dựng căn nhà mới. Ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang cho biết.
3: Hoàn cảnh của mình thuộc cái diện rất là khó khăn. Về hiện nay thì nhà mình cũng đã xuống cấp rồi. Chúng tôi cũng phải nói là rất là cảm động. Tôi cũng cảm ơn địa phương là chọn một cái đối tượng mà chúng tôi cho rằng là rất cần được sự hỗ trợ về nhà ở. Cho nên hôm nay tụi cháu đến đây để trao bản tượng trưng. Còn số tiền á thì đơn vị sẽ chuyển cho mặt trận của phường. Vậy sau đó tôi cũng đề nghị là phường phối hợp gia đình sớm triển khai. Chứ bây giờ cũng đang mùa mưa đó, nhưng mà nếu mà cắt mà được mà trong lúc này thì gắng cố gắng để làm cho nó sớm.
0: Sau thời gian thi công, với sự chung tay góp sức của đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và gia đình, ước mơ về một mái ấm kiên cố của bà Lẹ nay đã trở thành hiện thực. Trong niềm vui của ngày bàn giao nhà mới, những người thực hiện chương trình Mái Ấm ATV cùng đại diện đơn vị tài trợ đã trở lại để chung vui với gia đình bà Lẹ. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của các thành viên khi từ nay cả gia đình đã có một nơi ở khang trang, an toàn để ổn định cuộc sống. Ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích 32m², nền lót gạch men, vách tường kiên cố, mái lợp tôn, tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua chương trình Mái Ấm.

0: ATV. Phần kinh phí còn lại do gia đình, người thân và các nhà hảo tâm đóng góp. Ông Lê Văn Chuyện, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác chế biến đá An Giang. Bà Lê Thị Lệ, khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Và bà Lê Thị Kim Thoa, phó chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang cùng chia sẻ.
1: Chúc mừng cô, chúc mừng cho mấy cháu. Mấy bà cháu có một cái căn nhà rất là đẹp, khang trang. Thứ hai là được tin mà bên hai mình trao nhà cho gia đình cô á, là bạn nghe đài, bạn xem đài có gửi một phần quà rồi cho cô.
2: Dạ.
1: Cô nhận đi.
3: Đài báo phát thanh và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng với công ty đến gia đình cô hai để trao tặng máy ấm ATV. Thì căn nhà ấm cúng đẹp, thì chúc mừng cô hai có cái máy ấm mới, rồi chúc cô hai nhiều sức khỏe, vui vẻ bên con cháu, xin chúc mừng.
2: Cũng nhờ mấy cô mấy chú với nhờ được cái nhà ấm cúng mẹ con tôi với bà cháu cũng mừng, cũng cảm ơn với mấy cô mấy chú. Thay mặt cho đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Sơn thì xin chân thành cảm ơn báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã hỗ trợ cho địa phương và cũng như gia đình của cô Lệ được có một cái máy ấm an khang như thế này, để mà thời gian tới gia đình sẽ an cư lạc nghiệp và phấn đấu hơn nữa để vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Thì cuối lời thì cũng xin kính chúc quý đơn vị, quý công ty được làm ăn phát đạt và thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo, để cùng địa phương chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội của phường. Xin cảm ơn ạ.
0: Đối với nhiều người, đó có thể chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng đối với gia đình bà Lê Thị Lệ, đây là tài sản lớn nhất mà cả đời bà luôn mong mỏi. Từ nay, những nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về đã dần lùi lại phía sau. Các con có thể yên tâm lao động, các cháu có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, còn bà Lệ cũng có thể an lòng trong quãng đời tuổi già. Từ nay, những cơn mưa không còn là nỗi lo của gia đình bà Lê Thị Lệ. Dưới mái ấm mới được dựng xây bằng tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng, một chặng đường mới với nhiều hy vọng cũng đang mở ra. Đó chính là ý nghĩa nhân văn mà chương trình mái ấm ATV luôn mong muốn lan tỏa đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Máy ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Ngọc Bích sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay qua bài hát Qua cầu gánh lúa, biên soạn của soạn giả Nguyễn Lâm. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân sẽ liên tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay qua bài hát Con đò quê hương, biên soạn của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Thương Lắm Mình Ơi, sáng tác nhạc Vũ Quốc Diệt, làm viên soạn lời giọng cổ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ sẽ trình bày bài ca này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.